te umja, mam să iet în nanghe sau va. Eu mai am lampa mea, mam să-i

FM. Aici e vibe-ul. Aici sunt hiturile. Aici e orașul.

0: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 17 și 19 mai în Kaufland Cluj, Mărăști, strada fabricii numărul 12. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
1: Alpine Car Meet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpine Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase auto modificate, automobile istorice și supercaruri. Doar cele mai speciale mașini vor fi selectate. Locurile sunt limitate. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Insta Alpine Car Meet.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

0: Morning Vibe la Napoca FM. Musai de dimineață pe 102,2. Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj!
2: E, la ora asta trebuie să vă zic un călduros la mulți ani, dragi prieteni, și eventual un călduros bună dimineața, neapărat, că altfel nu se poate. Așa că poftiți pe la noi, la gradele astea care sunt de dimineață, să ne mai încălzim un picureț.

tot din farfurie, 12 grade Celsius. Cam asta, e destul de rece astăzi, dar ce contează? Că plouă și un pic rece. Chiar așa contează de mult? No, no, no. Bună dimineața, rămâne

7. Bună dimineața, mulțumim frumos. O să... Na. Va să fie bine, sigur că da. Cristi, bună dimineața și pentru tine. Cu bogăția în brațe, Cristi. Să trăiască la mulți ani. Ia să vedem care e ghicitoarea de astăzi, prieteni. Ia să vedem cum ne descurcăm, cum vă descurcați, mai ales voi. Cei mai dulce și mai dulce și nu poate să se îmbuce, dar din el gustă tot omul și argatul ca și domnul.

astăzi. Cei mai dulce și mai dulce și nu poate să se îmbuce, dar din el gustă tot omul și argatul ca și domnul ce să fie. Vă așteptăm la 0734 407 407. Cu bună dimineața. Nu altfel, vă așteptăm aici, dragi prieteni. Iată, fel de fel de știri. Unele, dom'le, sunt și știri bune, dom'le, extraordinar că se dau și știri bune. Dar să revenim, o să revenim cu ele în câteva minute. Rămâneți până Apoca FM, radioul orașului nostru. Da? Neapărat, aici e locul de întâlnire. Ăsta e locul de joacă. De luni până vine, de la ora 7 la ora 10.

bună dimineața. Mereu și mereu cu bună dimineața. Mulțumim frumos pentru mesajele care vin multe. 0734 407 407. Bună dimineața. Nu e

viitor, anul școlar vorbesc, că anul ăsta, dar anul școlar viitor. Nu scap de tine? A, gândesc anul viitor? Foarte bine, dacă nu scap. Veggie Coco și Agnes, pe care o salutăm cu drag și mulțumim frumos. Mi-ai zis că ai făcut ceea ce trebuie la examen. Bravo, draga noastră. 95-100, 95-100. O întreabă mama, 95 sau 100? 95 la examenul de ieri.

Anastasia Matei. Felicitări! Vedem dacă aveți noroc la final de emisiune, că e bătaie mare pe ghicitoare. Bine, mai zicem o dată ghicitoare. Haide, haide! Cei mai dulce și mai dulce și nu poate să se măbuce, dar din el gustă tot omul și argatul ca și domnul. V-a zis tata ce înseamnă să se îmbuce? Da? E un cuvânt așa mai arhaic, mai vechi, mai... Dar v-a descurcat foarte bine. Cei mai tineri prieteni ai noștri, mulțumim frumos, dragi prieteni. Ziceam de o veste bună, cât e ceasul? Foarte pe scurt. Spital nou în sfârșit, un pas uriaș pentru pacienți. Încep lucrările la Spitalul Regional Cluj. Asta e chiar o realizare. Asta chiar.

150 de paturi și 22 de săli de operație. Iar dacă totul merge bine, construcția ar trebui să fie gata în 3-4 ani. În același timp, autoritățile locale pregătesc și accesul către spital cu benzi speciale pentru ambulanțe, ca intervențiile să fie mai rapide și mai eficiente. Asta chiar o veste bună, zic eu. Dacă de spital n-a zis niciodată mare lucru, numai centuri și metrouri. Numai centuri și metrouri vreți, dar spital regional n-ați făcut scandal cu spitalul regional, dar chiar deloc. Era liniște, de-aia vă doresc sănătate, bucurii și o bună dimineață tuturor, dragi prieteni. Vă aștept în continuare. Nicolae, ai venit și tu? Na, bună dimineața.

0: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și al mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
1: Ai fost la baza sportivă și ți s-a făcut foame? Sau cauți locul perfect pentru o ieșire cu prietenii? Magic, Coco Bistro și terasă. Chiar la baza sportivă, la terenuri din Mănășturi, pe strada Negoiu, numărul 2B. Aici găsești mâncare bună pentru toți, la cele mai corecte prețuri din Cluj-Napoca. Grill, burgeri, paste și salate. Iar dacă vii cu gașca, încearcă cea mai mare pizza family din Cluj. Nu uita de meniul zilei la doar 33 de lei și de promoțiile zilnice care sunt anunțate în fiecare dimineață pe rețelele de socializare Magic Hoco. Un loc cu gust magic. Ne vedem pe terasă!
2: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
3: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Servisul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
4: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 mai ai Evoluderm spray apă pură pentru față și corp 150 de ml la 16,99 lei, redus de la 34,56 lei și Bifas deodorant Rolon 48 de ore diverse sortimente 50 de ml la 14,99 lei, redus de la 22,49 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu preț

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Good music and a good

Trece timpul, trece timpul, 7:24. Ați luat micul dejun? Da sau încă nu? N-ați îmbucat nimic? Adică n-ați mâncat nimic în grab așa de dimineață? N-ați băgat nimic în gură? A? Apropo de ghicitoare cu îmbucatul. Când bagi ceva în gură rapid așa, în grab, ăsta e îmbucatul. Iar apropo de argat, dacă cumva cei mai tineri prieteni ai noștri nu se descurcă, rezolvăm și cu argatul, ca e un servitor, să zicem în felul ăsta, mă rog, care prestează munci fizice mai grele în gospodăria unui, mă rog, pe vremuri moșier. Dar ăsta e argatul. Și în bucatul, v-am zis despre ce e vorba, când în grabă înghiși ceva repede, să mănânci ceva repede, repede, repede, asta e povestea. Cei mai dulce și mai dulce și nu poate să se îmbuce, dar din el gustă tot omul și argatul ca și domnul. Și servitorul și domnul, stăpânul, da? Din el se bucură, da? Bun, bun, oi, oi, oi, oi, cât de bun! Ce să fie oare? Ne scrii pe 0734-407-407. La final de emisiune, ca de obicei, avem premiu important, nu altfel. Deci ați luat sau n-ați luat micul dejun? Să vă povestești despre cafea câte ceva. Cafea rece sau fierbinte, de care vreți? Na, să ne spune să vină, să fim serviți și noi, domne, de dimineață.

muncă, ci vă dorim să reușiți, dragi prieteni. Important, dacă cât mai mulți dintre noi reușesc, cât mai mulți dintre noi o duc bine. Și pe urmă lucrurile se leagă, înțelegi? Și pentru majoritatea va fi bine. De-aia bucură-te când merg lucrurile pentru majoritatea oamenilor. Nu fim... Dom'le, să nu fim invidioși, lasă meargă, că după aceea lucrurile vor fi și mai bune. Cu bună dimineața! Salutăm și pe Valentin! Bună dimineața, Valentin! Toate, uite, cu apă minerală, după el se hidratează de dimineață. Deci v-am zis, domnule, Valentin știe cum trebuie făcut. Dom'le, celula trebuie să aibă apă. Nu se poate în felul ăsta. Drept urmare, hidratați-vă și voi înainte de o cafea bună de dimineață. Vorbim, cafea rece, rece sau fierbinte. Imediat povestim și ne ziceți și voi cum, care-i alegerea cea mai bună.

Trebuie luptat din greu cu bună dimineața neapărat. Mulțumim frumos pentru mesaj. Încă o dată vă mulțumesc. Nu e pâinea, e altceva. Vedeți că a venit și Iolan, bine? Bună dimineața, că s-a trezit dis de dimineață. Bună dimineața, Iolan. Mulțumim frumos. Vorbim de cafea imediat rece sau fierbinte. A venit și prietena noastră Simona G. Îi spunem și ei bună dimineața. Mai avem, Ștefane, nu e gata săptămâna încă. Cum să nu fie, dom'le, gata că e miercuri? Păi deja e gata, s-a terminat. E miercuri, deja e gata. Deci când e miercuri, să știți de aici de dimineață de la Napoca FM că e gata săptămâna. Să știți, chiar dacă vi se pare că mai aveți de muncit încă o zi, două, alea. Cozonacul e răspunsul. Nu e cozonacul. Deși ar merge un pic cu o cafea. O felie de cozonac, nu? A, dom'le, treacă de la noi acum o felie, că n-o fi foc. Nu Ana Maria M, bună dimineața și pentru tine, draga noastră. Mai mult de jumătate din textele de pe internet sunt scrise cu inteligență artificială. Cum poți să le recunoști? În newsletterul Good Tech. Ia zi-mă tale aici de dimineață. În ultimii ani, numărul textelor generate integral sau parțial cu inteligență artificială din online a explodat. În aceste condiții devine din ce în ce mai important să le putem și identifica, dragi prieteni. Așa că sunt modalități de a identifica povestea asta, de la texte, muzichie, poze și alte. Până la urmă, nu o să le mai identificăm. Și v-am mai spus, în următorii 2 ani, marea majoritate a muzicii și pe radio va fi făcută cu inteligența artificială. Că nu-i place la Nea Gherasim din Mănășturi, la tanti Valeria din Someșeni. Asta e altă povestire. Dar ăsta e mersul lucrurilor, da? Oricine o să poată să facă o piesă cu AI, dacă are softul necesar, cine a Valeriu dintre lacuri, poate să facă o piesă faină, să ne-o trimit aici. Dacă piesa e nemaipomenită, se aude la radio. Înțelegeți? Cam asta va fi în 2 ani de zile, nu mai mult. Să fim sănătoși și bucuroși, să ne mai auzim de dimineață sau după amiază sau când se poate și mai discutăm, bine? Bun, discutăm. Apropo de inteligența artificială. Revenim cu o cafea neapărat. Rece, rece sau fierbinte, cum vreți. Povestim imediat. Îi salutăm, apropo de cafea, și pe prietenii de la cafeaieftină.ro. Cu bună dimineața, că ne ascultă. Să le fie bine, să vă meargă treaba tuturor. Opa, am ce zice? Neața, și noi am venit să avem o zi frumoasă. Pe chiar acum v-am salutat, Alexandra. Și frumusețea mică pe bancheta din...

0: Alexandra și compania. Mulțumim frumos, aveți zile bune. Diana, sau Diana, nu mai e cu Sonia, este pe bancheta din spate de data asta. Bine, mulțumim frumos. Revenim în câteva minute, rămâneți cu noi. O taila merge de dimineață.
1: Great music for a perfect morning.
2: Musai de dimineață.

0: Piața Ucluj, zice Ovidiu. Așa este, astăzi joacă finala Cupei României Universitatea Cluj cu Universitatea Craiova și Musai trebuie să câștige Universitatea Cluj neapărat. Facem niște pronosticuri, dăm premii eventual mâine pentru cineva, mă rog, dacă sunt mai multe pronosticuri asemănătoare, tragem la sorți neapărat premiu. Așa că, ce ziceți, face niște pronosticuri la 0264585888, 0734407407. Să-i salutăm și pe prietenii de la MAFCOM și de dimineață, dis de dimineață, să-i salutăm. Bulevardul Muncii numărul 16, scule și echipamente de toate tipurile. Dragi prieteni, de la zona industrială până la muncit acasă, pus la punct lucrurile, da? MAFCOM, Bulevardul Muncii numărul 16, bună dimineața, spor la treabă, dacă aveți nevoie de scule și echipamente. Dacă aveți nevoie de scule și echipamente, nu uitați de scule și echipamente.ro, site-ul lor. Cu bună dimineața! Bun, care e pronosticul? În graba dimineții, la Ucluj cu Universitatea Craiova, e întrebarea. Asta e, dacă vreți să participați la pronosticuri, v-am spus telefoanele 0264585888, 0734407407. Bună dimineața, spor la cafeluță! Cu mic, cu mare, Cristina, bună dimineața! Să zicem ghicitoarea, când suntem rugați să mai zicem o dată ghicitoarea. Ruth Patrick, bună dimineața, prieteni. Tineri prieteni, bună dimineața. Cei mai dulce și mai dulce și nu poate să se îmbuce, dar din el gustă tot omul și argatul ca și domnul. Spuneam că să se îmbuce, să înghiți în grabă, așa să mănânce în grabă. Argatul e servitorul boierului, pe vremuri așa era. Adică și servitorul și domnul să gustă cu drag din ceea ce e răspunsul la ghicitoare. Cei mai dulce și mai dulce și nu poate să se îmbuce. Bună dimineața. Băi, alo, alo, uga, uga, buga, nu așa.
1: Toc, toc, poc, poc.
0: Da, aia zic, bună dimineața.
1: Da, bun dimineață. La pronostic aș da un 1-1
0: așa?
1: În timpul regulamentar și 2-1 pentru Craiova după prelungiri.
0: Ai, domne, ce bucurie de treabă faci, domn.
1: Păi, tot a fost bine, am zis că e rău.
0: Da, și acum?
1: Am zis că e rău, e bine.
0: Dar acum e rău? Acum e rău, nu te supăra că te întreb.
1: Poftim.
0: Acum e rău? Mulțumim frumos! Bună dimineața! Dincolo ne auzim, da?
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
2: Alin din Mănășturi cu Daria vă salută.
0: Alin și Daria. Servus, Daria!
3: Da. Salut!
0: Salut, salut! Cât zici, Alin?
2: 3-2 pentru Cluj. Nu se discute altceva.
0: Clar! Ce 11 metri, ce prelungiri, nu?
2: 3-2 și ne calificăm și pentru campionat.
0: Atât, tot înainte, succes!
2: O zi minunată, să
0: Daria, merge la școală?
2: Da, da, acum are valoarea națională, astăzi a doua parte.
0: Succes, Daria!
3: Mulțumesc!
0: Cu plăcere, cu drag, succes, numai bine. Mulțumesc frumos de telefon, bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Ce faci, omule?
4: Mihaița de la Florește, l-am dus pe Tudor și pe Mihai la școală și mă duc înapoi să mă duc eu la lucru.
0: Acum ați faci de cap?
4: Da, bineînțeles, am zis că să intru și eu, să dau un pronostic.
0: Cât zici?
4: Eu zic 2-1 pentru Cluj.
0: 2-1, notat Mihaiță. Zile bune, bucurii.
4: Mulțumesc, o zi deosebită. Musai frumoasă.
0: Să fie, musai frumoasă, musai frumoasă. Mai departe, bună dimineața. Ne auzim oare pe 0734? Am răspuns, am închis, ce s-a întâmplat acolo? 0264585888 0734407407. Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
0: Cu cine vorovim?
5: Cu Nina Balerina.
0: Oh, să trăiești, drăguță!
5: 1-0 pentru Craiova.
0: Alo!
5: Alo!
0: Vă rog, dați-o afară! Băieți, dați-o afară, regia! Dați-o afară momentul ăsta! Vă rog foarte, foarte! Băi, ce feristă ce ești tu, gaz și mâine!
5: Da.
0: Vrei să iei premiu sau ce? Că nu poți să iei premiu.
5: Normal.
0: La scorul ăsta nu iei premiu.
5: Îl iau astăzi. Am eu.
0: La scorul ăsta?
5: Da, bineînțeles.
0: Dar nici vorbă, copil. Îmi pare rău pentru tine. Aș fi vrut să-ți dau premiu, dar nu așa.
5: Da, să vezi tu că
0: vii
5: cu el.
0: Da, bine, bine, salut. Mai bine, da, nu te înțelegi cu oamenii. Bună dimineața.
6: Bună dimineața.
0: Bine ai venit pe la noi.
6: Bine te-am găsit, Ștefan.
0: Cu cine vorbim?
6: Rareș O.
0: Rareș O, da?
6: Da.
0: Rareș, cât zici?
6: 1-0 pentru Musai.
0: Musai 1-0, sigur că da, Rareș. Succes, zile bune să fie.
6: Numai bine, o zi bună.
0: Ți-ai luat izmenele astăzi?
6: Da, da.
0: Na, bun, bun, bun. Să trăiești, da. Să nu-ți fie frig, mama, astăzi, să răcești.
6: Nu.
0: Bine, bine, Rareș. Avem grijă de ascultători. Bună dimineața!
7: Bună dimineața, Ștefane.
0: Salut, cu cine vorbim?
7: Adrian M.
0: Adrian M. Cât zici?
7: 2-0 pentru U.
0: Atât și nimic mai mult, nu ne mai complicăm, este?
7: Nu, mai scurt la subiect.
0: Prelungiri, povești, pierdem vremea și somnul seara, lasă așa.
7: Nu, mai un gol în repriza 1 și un gol în prelungiri la repriza 2, în alea 3-4 minute și rezolvată
0: problema. Ne vedem de treabă, sigur că da.
7: Exact.
0: Bine, bine, Adi, succes!
7: Mersi, salut!
0: Salut, zile bune, toate cele bune. Bună dimineața, mai luăm 2-3 telefoane în runda asta. Bună dimineața!
8: Bună dimineața!
0: Bine ai venit!
8: Doina!
0: Doina?
8: Da, da.
0: Doina, cum ai zis? M?
8: S. S.
0: S. S. Cât zici, Doina?
8: 3-2 pentru...
0: 3-2 pentru Universitatea. Doina, te-am notat, să ai succes și zile bune!
8: Mulțumesc, la fel și ție.
0: Noi îți mulțumim. Toate cele bune, draga noastră, că ești cu noi. Bună dimineața, ultimele două telefoane.
9: Bună dimineața.
0: Din runda asta, bună dimineața.
10: Bună dimineața, Ștefan. Eu sunt Matei și vreau să spun că vă bate 2-0 pentru...
0: Pentru cine?
10: 2 pentru Cluj și 0 pentru Craiova.
0: 0 Craiova, 2 Cluj, zice Matei, tânărul nostru prieten. Mergi la școală?
10: Da.
0: Bine, dragul nostru, îți mulțumim frumos că ești cu noi și ne-ai sunat. Îți dorim o zi foarte, foarte bună.
10: La fel.
0: Succes la școală, omule, zile frumoase să ai.
9: Mersi.
0: Cu plăcere, întotdeauna cu plăcere. A fost Matei, ia să vedem cine mai ne sună. Am zis că ultimele două. Asta este ultimul din runda asta. Bună dimineața.
11: Bună dimineața, Ștefan.
0: Te salut, omule, cu cine vorbim?
11: Corina, mă.
0: Corina, oh, Corina, bine ai venit, draga noastră! Corina, cât zici tu că va fi scorul?
11: 3-2 pentru...
0: Atât, băi, Corina!
11: Haide,
0: haide! Atât și nimic mai mult! Corina, stai o zi bună, dar te-ai trezit de dimineață și tu!
11: Da!
0: Nu-ți place somnul sau ce?
11: Ba da, dar nu mă lasă pisicul să dorm.
0: Se agită. Se agită, da, da, da, bine. Corina, și ți-e o zi foarte, foarte bună.
11: Mersi, la fel.
0: Cu mare, mare drag. Deci n-a lăsat-o pisicul să doarmă. Bine, mulțumim frumos. Cam acestea e prima tură de pronosticuri la meciul de astăzi. Finala Cupei României, foarte important. Clujul reprezentat de Universitatea Cluj cu Universitatea Craiova. Și trebuie să câștige Craiova. Bun, nu uitați, ce mai dulce și mai dulce și nu poate să se îmbuce, dar din el gustă tot omul și argatul ca și domnul. Răspunzi pe același WhatsApp pe care ți l-am zis mai adineau. Nu e mierea? A-a, nu, mai încercăm, bine, dragii noștri. Mulțumim frumos. Ia să vedem ce mai ascultăm noi pe aici. Ce ziceți voi, ce mai poate să fie de ascultat? Vă zic, uite, acușcă, se aude. Ia ascultați ce e la Napoca FM. Ah, frumos!

0: Bună dimineața, Ștefan. Astăzi mă duc la școală fericit. Pot la cafeluță.
1: Alpine Car Meet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpine Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase auto modificate, automobile istorice și supercaruri. Doar cele mai speciale mașini vor fi selectate. Locurile sunt limitate. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Insta Alpine Car Meet.
2: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364 631 474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
3: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
4: Ia o pauză. Inspiră, expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
5: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
4: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
6: Hei, mașina ta e pregătită de drum? La Napoca Tires Service rezolvi totul rapid și profesionist într-un singur loc. ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT. Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG. Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
8: Bună dimineața, Cluj!
9: Bună dimineața, Cluj!
8: This is
1: Napoca.
8: Napoca FM.

0: FM, I told you so.
1: Bună dimineața, Ștefan, te salută Răzvan. O zi bună și spor la cafeluță.
0: Mulțumesc, Răzvan, bună dimineață. Ai ajuns la școală sau nu? Sau te-ai auzit la radio? Răzvan, îți mulțumesc frumos pentru mesaj. O bună dimineață să ai, dragul nostru. Aici ce se întâmplă?
2: Bună dimineața, Ștefan. Eu cred că școala UCLU și Universitatea Craiova este 3-1 pentru UCLUJ.
0: 3-1 pentru...
2: Zile frumoase și senine.
0: Îți mulțumesc, prietene. E pe bancheta din spate, filmat, ne-a trimis mesajul. Și mulțumim frumos. Ne zici și prenumele lui, draga noastră prietenă Adriana. Să-l trecem aici pe listă pe prietenul nostru. Mulțumim frumos, o bună dimineață. De asemenea, nu uita, dacă vrei să câștigi un City Break și o mașină Toyota două zile să o ai la tine, înscrie-te la test drive-ul, mă rog, drive testul de acolo din Baciu, de la toyotaclujvest.ro. Intri pe site, chiar pe prima pagină te programezi și cine știe, poate ai noroc de un City Break nemaipomenit și de asemenea două zile ai o mașină Toyota cu tine. Să ai succes, prietene, vin știrile cu Valentin la fix. Vă așteptăm în continuare pe 0734 407 407. Totul cu bună dimineața!

0: 102,2. Napoca FM.
1: Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează în perioada 21-24 mai a 14-a ediție a Zilelor Clujului. Programul include concerte, spectacole de teatru și muzică clasică, activități pentru copii și familie, dar și multe alte activități pentru toate gusturile. Potrivit autorităților, ediția din acest an propune peste 100 de activități desfășurate în mai mult de 40 de spații din oraș. Deschiderea evenimentului va avea loc pe data de 21 mai în Piața Unirii, cu animație stradală și activități pentru public, iar de la ora 20:30, Teatrul Național Cluj-Napoca va prezenta spectacolul O Noapte Furtunoasă. În același timp, Parcul Central Simion Bărnuțiu va găzdui Târgul Meșterilor Populari, un spectacol de circ acrobatic, festivalul de vin, ateliere pentru copii și activități recreative. La ediția de anul trecut au participat peste 350.000 de persoane, iar anul acesta sunt așteptați cel puțin la fel de mulți oameni. Apă gratuită pe aeroportul din Cluj. Pasagerii care tranzitează aeroportul internațional Cluj vor avea acces la 9 cișmele cu apă potabilă care vor fi amplasate după controlul de securitate. Astfel, călătorii nu vor mai fi nevoiți să cumpere apă potabilă la suprapreț. Mai mult, după cum spune consilierul județean Georgiana Sima, implementarea acestei măsuri va duce la reducerea consumului de plastic și contribuie inclusiv la obiectivele de sustenabilitate. În multe aeroporturi internaționale există deja stații de hidratare cu apă potabilă pentru pasageri, iar o astfel de măsură ar avea un efect pozitiv direct și pe aeroportul din Cluj. În urma discuției, reprezentanții aeroportului au confirmat că o astfel de investiție este avută în vedere, iar punctele de hidratare vor deveni funcționale din luna iunie a acestui an. Acestea vor fi amplasate după controlul de securitate, astfel că pasagerii nu vor mai fi nevoiți să achiziționeze apă îmbuteliată la suprapreț. Ministerul Afacerilor Externe a decis retragerea statutului de utilitate publică pentru Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale, organizație condusă de fostul premier Adrian Năstase. Potrivit ministrului de Externe, Oana Țoiu, asociația nu mai îndeplinește criteriile legale de aproape 7 ani. Decizia urmează să fie formalizată printr-o hotărâre de guvern. Fostul premier Adrian Năstase a reacționat după anunțul făcut de Ministerul Afacerilor Externe și a criticat decizia guvernului interimar. Acesta a susținut că asociația nu mai primește finanțare publică, nu mai are sediu și nici angajați, însă continuă să aibă prestigiu în zona diplomatică și academică. Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale a fost înființată oficial în anul 1966 și a reunit de-a lungul timpului diplomați, universitari și reprezentanți ai mediului politic și cultural din România. Totodată, această temă a reaprins și discuțiile legate de pozițiile publice ale lui Adrian Năstase privind relațiile României cu Rusia, fostul premier fiind criticat în repetate rânduri pentru declarațiile și apropierea sa de oficiali ruși.
2: Morning Vibe la Napoca FM.

0: Avem împreună o bună dimineață. Insist chiar, mă scuzați, că suntem cu Musai aici. Și atunci dacă ești cu Musai, atunci e cu insistență, de la 7 la 10.
1: Bună ziua, Ștefane, să avem o zi liniștită.
0: Exact așa să fie.
1: Pa, pa!
0: Pa! Cred că e Daria. Îi mulțumim frumos, cred că a ajuns la școală deja. Nu? A ajuns Daria la școală.
1: Bună ziua, Ștefane, să avem o zi liniștită.
0: Liniștită să fie.
1: Pa, pa!
0: Pa! Aline și ție o bună dimineață, dragul nostru. Îl salutăm și pe Dan. Știți că zice Dan pronosticul? Mă rog, a scris și el pe WhatsApp 0734-407-407. Universitatea Craiova, Universitatea Cluj a zis 3 la 0, da? Asta a zis Dan pe WhatsApp. Vedeți cât de greu e aici de dimineață să te controlezi, să vezi.

pași, domne, nu cumva să înțelegi, păi să zică el 3-0 pentru Craiova, Dan. Dar chiar așa am ajuns noi cu emisiunea asta? Sau vorba unui ceferist zice, religia nu-mi permite să țin cu Universitatea Cluj. Hai!

auzit de mult. Sigur că da. Bun, vedem, o să mai avem ture de pronosticuri pentru meciul Universitatea Cluj cu Universitatea Craiova. Astăzi la Sibiu se joacă finala Cupei României. Ce zice? Ia să vedem că cineva zice ceva.

baby, nu mă aștepta. Caz joacă Universitatea. Baby, nu mă aștepta. Astăzi joacă Ucluj-Napoca.

0: baby, you and me. Hai, hai, baby. Văd de aici o știre, mă rog, mi-a apărut așa pur și simplu, acuș, acuș. Celta Vigo, fotbal în Spania, Celta Vigo Levante. La Celta Vigo joacă portarul român, care a jucat și în Național, Ionuț Radu. Și zice în felul următor, Celta Vigo Levante, 2-3. Ionuț Radu vinovat la toate golurile. După ce de atâtea ori a jucat atât de bine, opa, că se greșește. Asta e viața în general, că vin și momente de felul ăsta. Ionuț Radu vinovat la toate golurile. Vreau să vă zic doar că bine, bine, bine, bine și din toată vine și problema. Dar să mergem spre bine, cu bună dimineața. Da? Neapărat aici la Musai de dimineață la Napoca FM, dragi prieteni. Să facem să fie bine, vorba aia. Mulțumim frumos. Mihail se mai aude? Întotdeauna avem Mihail aici de dimineață. Sigur că da. Trebuie să aducem cupa pe Someș. Na, foarte bine. Asta și vrea lumea, la urma urmei.
1: Bună dimineața, domnul Ștefan. Haide cu imnul ăla șmecher.
0: Așa.
1: Hai că l-aștept. Și a doua treabă care vreau să... Dacă eu dau pronosticul și nimerez, ce faci? Îmi dai fulare și de alea cu Cluj? Eu ce ferist. Sau cu Craiova, ca să știu.
0: Vei trebui să fii îmbrăcat cu geacă-ul Cluj, training-ul Cluj și de asemenea cu tricou-ul Cluj. Trebuie să umbli prin oraș în felul ăsta dacă o să dai lovitura la pronostic aici în direct la radio la 0264585888 sau 0734407407. N-ai ce face. Asta e regula aici de dimineață. Bună dimineața, va fi un meci greu apropo de Cupa României. U Cluj cu Craiova. 6-5 pentru U Cluj la penaltiuri, prietene. Mulțumim frumos. Hai să fie bine, bine, bine. Musai, bună dimineața, Ștefan. Nu e ușor, că și Radu zice că nu-i ușor, nu-i ușor. Apropo, dragi prieteni, vorbim imediat de cold brew sau cafea fierbinte. Ce variantă este mai sănătoasă pentru rutina de dimineață? Ce zic, domne, nutriționiști ăștia care apar peste tot pe internet? Acum atât de mulți nutriționiști avem încât nu mai știi pe cine să mai asculți. Dar vedem exact. Cold brew... Da? Că nu știați asta cu cold brew. Mulți dintre voi este? Cold brew sau cafea fierbinte? Ce variantă e mai bună pentru voi? Aflăm imediat, rămâneți cu noi să ne lămurim la Musai de

0: New Religion și bună dimineața, dragi prieteni. Nu e halvaua la ghicitoare? No, mai încercăm neapărat, dragi prieteni. Să mai spunem ghicitoarea, că n-am mai zis-o. Cei mai dulce și mai dulce și nu poate să se îmbuce, dar din el gustă tot omul și argatul ca și domnul. Ce să fie? Ne scrie la 0734 407 407. Cu bună dimineața. Mulțumim frumos. Ce mai zice aici? Sărutul. Nu e sărutul, nu. Dom'le, e dulce. Băi, ce dulce e, dar nu e sărutul. Ce să fie? E întrebarea. Asta e toată întrebarea. Să salutăm și pe Daniel, cu bună dimineața. Mulțumim frumos. Vă spuneam de cafea, dragi prieteni. Nu prea beți cafea rece, este? Și asta o variantă, zice-se aici, cold brew sau cafea fierbinte. Ce variantă este mai sănătoasă pentru rutina de dimineață? Cafeaua preparată la rece, cunoscută drept cold brew, a devenit tot mai populară în ultimii ani, mai ales în sezonul cald. Dincolo de gust și temperatură, modul în care este preparată influențează nivelul de aciditate, cantitatea de antioxidanți și conținutul de cofeină. Specialiștii spun că atât cold brew, deși cafeaua fierbinte pot face parte dintr-un stil de viață echilibrat, însă există câteva diferențe importante. Consumul moderat de cafea este asociat cu un risc mai scăzut de boli cardiovasculare, adică nu bei cu găleata. Bine? Face bine, zice-se. Un control mai bun la glicemie și chiar o reducere a riscului de mortalitate. Diferențele dintre cele două tipuri țin mai ales de metoda de preparare. Cold brew se obține prin infuzarea cafelei măcinate grosier în apă rece, timp de aproximativ 12 ore dacă ai timp să o pregătești sau cine ți-o pregătește. În schimb, cafeaua clasică de tip drip. Știați că zice drip? Nu știați? Aoleu, încă o dată zic noroc cu musai de dimineață, domnule. Așadar, în schimb, cafeaua clasică de tip drip este preparată prin trecerea apei fierbinți peste cafeaua măcinată mediu. De altfel, cafeaua cu gheață este mai apropiată de cafeaua fierbinte decât de cold brew, deoarece este preparată la cald și apoi răcită. Na, voi de care? Sau n-ați băut încă cold brew? N-ați băut cold brew încă? Aole, păi trebuie să încercați să vedeți despre ce e vorba. Pagurile de miere la ghicitoare? Nu, e dulce, dar nu e miere. Atât de dulce e răspunsul la ghicitoare.
1: Frumoasă ești, iubita mea, la această târziu noapte.
0: Ia auzi aici.

0: is Napoca. Napoca FM.
1: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 17 și 19 mai în Kaufland Cluj, Mărăști, strada fabricii numărul 12. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
2: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
3: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
4: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
5: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda. Poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
6: Music for your morning.
7: Musai de dimineață.
8: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
9: Mai mult decât radio. Napoca.

Bineînțeles că la urma urmei și totuși există iubire. Zice piesa. Sigur că da, și atunci noi luăm aminte. Bună dimineața, Ștefane, zice prietenul nostru Vasi. Răspunsul la ghicitoare, iubirea, dragostea. Nu, Vasi, mai dulce decât asta, mă. Mai dulce la ghicitoare. Nu, nu, nu, nu. Ce mai dulce și mai dulce, zice ghicitoarea. Ce mai dulce și mai dulce și nu poate să se îmbuce. Dar din el gustă tot omul și argatul, dar și domnul. Ne răspuns pe 0734-407-407. Nu, Alex? Bună dimineața! Mulțumim frumos! Toate cele bune!

răspunsul corect, sigur că da, draga noastră. Na. O să câștigi niște palaniețe, dragă Nina, bine? Na, o să-ți dăm la final. Viața și ai dulce pentru unii. Sau, mă rog, sunt momente dulce când e vorba de viață, dar nu e viața. Răspunsul la ghicitoare, Mihai P. Ovidiu C. ne-a scris pe un alt WhatsApp. Te rugăm frumos să ne scrii pe 0734-407-407. El a dat un pronostic pe WhatsApp, deși o să fie pronosticurile la radio în direct. A zis 1-1, Ovidiu C. Ovidiu, a reținut? 0734-407-407. Uite-l pe puiul că dă răspunsul corect.

Ștefane, bună dimineața, Amy, să trăiești, omule. Mulțumim de mesaj de binețe. Eu îmi aduc aminte de cena cu flacăra. Fain era, Ștefane. Piesa care a fost, da? Sigur că da. Bine, Nela, o bună dimineață. Mulțumim frumos. Revenim în câteva minute. Avem și concursul cu Alpin Carmit, da? Care are loc la Cluj Arena. Vă dăm invitații. Stați pe aproape că știu că vă interesează. Așa că rețineți numărul de telefon 0264-585-888 sau 0734-407-407. Nu uita că asculți radioul orașului tău, Napoca FM, pe 102.

ce. Și atunci ea se mai aude din când în când aici la Mustai de dimineață, la Napoca FM, cu zile bune. Alpin Car Meet, dragi prieteni, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino și tu pe 16 și 17 mai la Cluj, Arena, să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpin Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase automodificate, automobile istorice și supercaruri. Poți să câștigi la noi o invitație pentru două zile. Dacă nu câștigi invitația, ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Instagram Alpin Car Meeting, da? Dacă vrei să câștigi o invitație pentru 16-17 mai la Alpin Car Meet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol, pe Cluj Arena,

16 și 17 mai, da? Bilete pe livetickets.ro. Te așteptăm, 0264558588, 0734 407 407.

FM. Alpine Car Meet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpine Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase auto modificate, automobile istorice și supercaruri. Doar cele mai speciale mașini vor fi selectate. Locurile sunt limitate. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Insta Alpine Car Meet. Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Napoca FM.
3: Oh my God!
2: Hit Music Station.
4: Hit Music Station.
2: Suntem Cluj, 100%.
5: Good morning, everyone.

0: haide, haide! Bună dimineața! Imea vin știrile cu Valentin la Musa de dimineață. Ascultătorii, mașină!
1: Dimineață!
2: Așa, Ștefan, că atâta trebuie să aștept până dai din ăsta de imediat ajung în Alba Iulia.
0: Să știe tot orașul, bine, că prietenii noștri dansează prin mașină. Și bine fac, mulțumim frumos de bună dispoziție. Unde e balamucul ăsta, Andrei? Balamuc în traficul rutier, centura Florești, Valea Hârbăului, am înțeles. Mai era un mesaj aici, la sensul giratoriu din Florești. Nu mai intrați, domnule, în sensul giratoriu. Că încurca și mai tare lucrurile, așteptați până să... Lasă, domne, că nu intră în față nimeni, domne, ce atâta frică. Ați blocat sensul giratoriu prin Florești pe acolo și lumea acum nu mai ajunge la serviciu. M-a rugat un ascultător să zic lucrul ăsta cu bună dimineață. Valentin, știrile aici la noi le ascultăm împreună, dragi prieteni.
3: Napoca FM.
4: Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează în perioada 21-24 mai a 14-a ediție a Zilelor Clujului. Programul include concerte, spectacole de teatru și muzică clasică, activități pentru copii și familie, dar și multe alte activități pentru toate gusturile. Potrivit autorităților, ediția din acest an propune peste 100 de activități desfășurate în mai mult de 40 de spații din oraș. Deschiderea evenimentului va avea loc pe data de 21 mai în Piața Unirii, cu animație stradală și activități pentru public, iar de la ora 20:30, Teatrul Național Cluj-Napoca va prezenta spectacolul O Noapte Furtunoasă. În același timp, Parcul Central Simion Bărnuțiu va găzdui Târgul Meșterilor Populari, un spectacol de circ acrobatic, festivalul de vin, ateliere pentru copii și activități recreative. La ediția de anul trecut au participat peste 350.000 de persoane, iar anul acesta sunt așteptați cel puțin la fel de mulți oameni. Apă gratuită pe aeroportul din Cluj. Pasagerii care tranzitează aeroportul internațional Cluj vor avea acces la 9 cișmele cu apă potabilă care vor fi amplasate după controlul de securitate. Astfel, călătorii nu vor mai fi nevoiți să cumpere apă potabilă la suprapreț. Mai mult, după cum spune consilierul județean Georgiana Sima, implementarea acestei măsuri va duce la reducerea consumului de plastic și contribuie inclusiv la obiectivele de sustenabilitate. În multe aeroporturi internaționale există deja stații de hidratare cu apă potabilă pentru pasageri, iar o astfel de măsură ar avea un efect pozitiv direct și pe aeroportul din Cluj. În urma discuției, reprezentanții aeroportului au confirmat că o astfel de investiție este avută în vedere, iar punctele de hidratare vor deveni funcționale din luna iunie a acestui an. Acestea vor fi amplasate după controlul de securitate, astfel că pasagerii nu vor mai fi nevoiți să achiziționeze apă îmbuteliată la suprapreț. Ministerul Afacerilor Externe a decis retragerea statutului de utilitate publică pentru Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale, organizație condusă de fostul premier Adrian Năstase. Potrivit ministrului de Externe, Oana Țoiu, asociația nu mai îndeplinește criteriile legale de aproape 7 ani. Decizia urmează să fie formalizată printr-o hotărâre de guvern. Fostul premier Adrian Năstase a reacționat după anunțul făcut de Ministerul Afacerilor Externe și a criticat decizia guvernului interimar. Acesta a susținut că asociația nu mai primește finanțare publică, nu mai are sediu și nici angajați, însă continuă să aibă prestigiu în zona diplomatică și academică. Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale a fost înființată oficial în anul 1966 și a reunit de-a lungul timpului diplomați, universitari și reprezentanți ai mediului politic și cultural din România. Totodată, această temă a reaprins și discuțiile legate de pozițiile publice ale lui Adrian Năstase privind relațiile României cu Rusia, fostul premier fiind criticat în repetate rânduri pentru declarațiile și apropierea sa de oficiali ruși.

prieteni, pentru că o zi bună începe întotdeauna cu o bună dimineață și specific cu musai de dimineață, ca să ne lăudăm și noi un piculeț. De-aia zic, eu și dimineața îmi pun pe, mă rog, când sună ceasul, îmi pun aplauze, felicitări, felul ăsta, la ora 5 jumate când mă trezesc eu, îmi pun aplauze, felicitări, dă-i măcar telefonul să mă laude, înțelegi? Măcar așa să încep cu încredere în tine, cu fără fel de fel de complexe de dimineață. Și atunci începem cu musai de dimineață, începând cu telefonul care ne aplaudă, e de acord cu noi, ne felicită și așa mai departe. Până la ora 10 ne răsfățăm aici la Mapoca FM. Cu bună dimineața, mulțumesc frumos, Mihaela din Italia. Bună dimineața, draga noastră. Mulțumim pentru tot, Ștefane. Tocmai mă gândeam cum să vă trimit niște biscuiți făcuți de noi aici, la brutăria asta italiană nemaipomenită, pentru cafeluță. Hai, din Italia, domne, deci din Italia. Deci Dorin din Grigorescu n-a dat nimic, domnule, n-a dat nimic și dă Mihaela din Italia, domnule. Extraus. A întors lumea cu Italia în sus, cu Grigorescu în jos, domnule. Nemai, vine Sebi de la Brutăria și Carmangederia Popeș, domnule, de acolo, de lângă Baciu, cu premii pentru voi și pentru noi și când colo Dorin de aici din Grigorescu, dar nimic, domnule, nimic. Înțelegeți? Na, nu știu, nu știe vorba noastră, dai ceva sau nu dai. Noi dăm bună dimineața deocamdată și mulțumim frumos. Ce faci, Ioana? Cum e vremea la Răscrucioana? Cum e? Pre vremea asta de ploaie ar merge un somn. Poate ăsta ar prinde foarte bine de dimineață. Nu prinde. De dimineață nu prinde, că trebuie să fim totuși prezenți, deșteptați într-un fel sau altul. Nu știu ce vrei să zici. Nu știu ce vrei să zici.

bune? Dar unde sunt Adrian Eugeniile, serios? Unde? Ai, s-a întâmplat ceva? Și nu știu eu? Na, ești din Grigorescu? Cartierul Grigorescu? Bine, mulțumim frumos toate. Ce, ți-a luat premiu? N-ai fost după premiu, așa ai fost? Că nu m-am uitat la secretarea dacă mai acolo fungulița pentru tine. El e singurul, Adrian, care a zis la pronosticurile trecute cu Cluj 1-0. Singurul. Singurul și a câștigat un premiu cu lucru de la Universitatea Cluj. O să mai face pronosticuri pentru meciul din seara asta. U Cluj, Universitatea Craiova, finala Cupei României la fotbal. Mulțumim frumos! Bună dimineața, Ștefan, o zi plină de lucruri faine. Sergiu din United Kingdom. Mulțumim, Sergiule, că tocmai de acolo ne-ai scris. Sergiu D. Bună dimineața! Zice un alt Sergiu de la Cluj. Ștefane, zici și ceva de mine. Vrei să zic de bine sau ce să zic? Na, că nu mi-ai zis, zic ceva de mine, atât ai zis. Nu, eu pot să zic și de rău, foarte multe lucruri. Na, de rău ce sunt. Așa că tot Sergi, ca să zicem așa, o bună dimineață. Indiferent că ești de pe malul Someșului, din Marea Britanie, din Spania. Mulțumesc că frumos. Stai, Căline, liniștit că merge WhatsApp-ul. Merge ca uns. L-am dat cu tot ce trebuie, să fie treaba treabă. Și ai răspuns și corect la ghicitoare. Stai liniștit acolo la locul tău. Nu te agita, că agitația îmbătrânește. Ne agităm noi de dimineață, dar noi trebuie să ne agităm, că n-avem ce face. Dar noi întinerim agitându-ne la Napoca FM de la 7 la 10.

0: Paradise.
1: Love is the answer.
0: Love is the answer, într-adevăr, că și paradisul ăsta trebuie puțin reorganizat. Nu, nu se mai poate chiar în halul ăsta, așa că trebuie o mică reorganizare, ca să nu zicem revoluție, neapărat în Paradis. Cu bună dimineața, dragi prieteni! Nu uita, dacă vrei un city break adevărat și o mașină Toyota două zile cu care să mergi în city break, dacă vrei, te duci la un drive test la toyotaclujvest.ro în Baciu. Da, te înscrii pe prima pagina site-ului toyotaclujvest.ro, faci un drive, te plimbi cu mașina, domnule, te plimbi cu mașina. Vezi că sunt și fete faine acolo. De asta rămâne așa între noi, nu mai zici la... Na, totul e frumos acolo, inclusiv mașinile de care vorbim. Vrei un city break deosebit și de asemenea o mașină Toyota două zile, te duci la un drive test acolo în Baciu, la toyotaclujvest.ro. Intri pe site, te programezi, te plimbi cu mașina și totul este extraordinar și nemaipomenit. Succes! Merită, prieten, merită!

0: Napoca FM.
1: Radioul orașului nostru, Napoca FM și imnul oficial, să zicem astfel. Mulțumim frumos. Bună dimineața, cred că am dormit puțin mai mult. M-am trezit azi într-o zi de toamnă, Ștefane. Ce-i cu vremea asta? Păi, ce să fie? 7 grade, maximă de 12, nu mai mult. Dar tu te plimbi cu mașina, te doare în cot, Sergiule. Te plimbi cu mașini de alea.

0: Škoda de aia deosebită. La prețuri corecte și fără bătăi de cap. EliteRentACar.ro, ați reținut, da? Fie că ai nevoie de mobilitate în oraș sau extern, alege Elite Rent A Car din Cluj-Napoca. Simplu, rapid, profesionist, nemaipomenit. Ai o nuntă deosebită? Împrumut de lei o mașină de-aia faină, ca au de toate. Și de lux, și medii, și așa mai departe. O duci pe mireasă cu mașina cea mai frumoasă, dom'le, nu? Să aibă altul în spatele șirului mașină mai frumoasă decât aia în care e mireasa. Serios! De-aia zic, du-te la prietenii noștri, a rezolvat lucrurile rapid, să o ia mai multe mașini de acolo. Elite, da? Se scrie Elite. EliteRentACar.ro. Acolo o să găsești lucruri deosebite, oameni deosebiți. De vreme ce au venit și la noi aici de dimineață. Sergiu, succes! Spor la treabă, dragul nostru! Mulțumim frumos pentru mesaj. Să fie bine, bine și iar bine. Și cu vremea asta, un pic de primăvară capricioasă, așa. Un pic, nu mult. Ce faceți? Ce să mai facem, Ștefane? Că am înnebunit pe toți cu mâncarea de la Vegicoco. Te văd acolo că te miști, faci, dregi. Na.
1: Bună dimineața, dragilor! Așa e de frig la Cluj astăzi. Zici că vine Crăciunul, nu vine vara. Dar noi avem o super mega promoție. Ceafa țigănească, cartofi prăjiți, sos de usturoi, 27 de lei. Bineînțeles, pe fundal, Napoca FM, poftă mare, vă așteptăm.
0: Na, dar ce? Aia e numai 27 de lei cu carnea, cu usturoiul? Ai. Apocai, cântau cu platou în față. Ai grijă cu platou ăla, Steleane, să nu-l dai jos. Bă, dar dita mai platou, 27 de lei cu usturoi, cu alea toate. Bată-vă norocul, fugiți Dacilea, că dacă vin, mănânc tot, fugiți Dacilea. Ai, Steleane, spor la treabă, mulțumim frumos. Lumea se simte bine, noi și pe vremea asta, minunat. Zi faină, neața, chiar o așteptam. Piesa? Te salutăm. Băieții cu Fibra și omul este cu noi, Doru. Zi faină, mulțumim.

0: Poca FM.
1: Ai fost la baza sportivă și ți s-a făcut foame? Sau cauți locul perfect pentru o ieșire cu prietenii? Magic, Coco Bistro și terasă. Chiar la baza sportivă, la terenuri din Mănășturi, pe strada Negoiu, numărul 2B. Aici găsești mâncare bună pentru toți, la cele mai corecte prețuri din Cluj-Napoca. Grill, burgeri, paste și salate. Iar dacă vii cu gașca, încearcă cea mai mare pizza family din Cluj. Nu uita de meniul zilei la doar 33 de lei și de promoțiile zilnice care sunt anunțate în fiecare dimineață pe rețelele de socializare Magic Coco. Un loc cu gust magic. Ne vedem pe terasă!
2: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
3: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
4: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
3: PetraSmiles.ro.
5: Ia o pauză. Inspiră, expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
6: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
5: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
7: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
8: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
9: Mai mult decât radio. La Vox.

fie ea altfel. Sau mă rog, a marelui concediu, eventual, dragi prieteni, cu bună dimineața, bună dimineața! Altfel, toate bune? Lasă, dumne, vremea, când zice și Victor de vreme. Lasă vremea, că nu-i niciun bai cu vremea. Dar nici unul, nici unul. O chestiune foarte interesantă. Ce vremuri trăim? O instanță din Italia acordă recunoaștere legală pentru trei părinți ai unui copil, într-o hotărâre istorică. Na. Acum minune, sunt curios cum îl cresc, cum se înțeleg. O hotărâre a unei instanțe din Italia a acordat unui copil în vârstă de 4 ani dreptul de a avea trei părinți recunoscuți legal.

mari mass media italiene. Na. Ziceți voi ce vremuri am prins. Copilul s-a născut în Germania și locuiește acolo alături de cei doi bărbați care formează un cuplu. Și zice că unul dintre ei este părintele biologic, care le-a conceput împreună cu doamna care este mama, în mod firesc. Tatăl non-biologic, care este italo-german, a adoptat apoi copilul în conformitate cu legislația germană, dar a solicitat ca acea adopție să fie recunoscută și în Italia. Și de aici au un fel de vino încoace, du-te încolo. S-au respins cererile, mă rog, alea, dar în final curtea de apel din orașul Bari, din sudul Italiei, a anulat decizia că nu e voie, acceptând argumentul că nu au existat aranjamente fel de fel. Drept urmare, instanța din Italia acordă recunoaștere legală pentru trei părinți a unui copil, într-o hotărâre, cum vă spuneam, istorică. Ce ziceți voi? Ce ziceți? Bună dimineața și deșteptarea! Vă mai zic o dată ghicitoarea, că suntem ușor pe final de emisiune. Premiu important la final de musai de dimineață. Cei mai dulce și mai dulce și nu poate să se îmbuce, dar din el gustă tot omul și argatul ca și domnul dacă e de îmbucat. Apropo, cei mai dulce și mai dulce și nu poate să se îmbuce, dar din el gustă tot omul și argatul, dar și domnul. Să ne scrii pe WhatsApp 0734 407 407.

1907, Alpin Carmit, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol, vă spuneam. Data 16-17 mai, la Cluj Arena, vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpin Carmit. Vă spuneam, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase auto modificate. Da, automobile istorice și supercaruri. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro dacă nu câștigi la noi. Informații suplimentare pe Instagram, Alpin Car Meeting. Dragă prietene, ai reținut data? 16 și 17 mai la Cluj Arena. Întrebarea e cum se numește evenimentul și când are loc? Aceasta este întrebarea, așa că te așteptăm să ne lămurești. Da, dacă vrei, sună acuși 0264 585888 0734 407 4.

0: Right here. Your new music station, Napoca FM.
1: Plujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grație la Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Good music and a good

0: că vă așteaptă un om de la 7 la 10 de luni până vineri pe 102,2 sau Napoca FM.ro dacă om nu e prea mult de zis. Da, dar ne străduim să fim oameni de dimineață, după aia, după ora 10, vedem noi cum o fi. Vorbim de noi, aici, la matinal, la Musai de dimineață.
1: Ștefan, ne așteptăm la un hot dog.
0: Uite, hot dog. Na, mă așteaptă oamenii acolo. Na, trebuie să mă grăbesc un piculeț.
1: Ștefan, ne așteptăm la un hot dog.
0: Ok, bă, că le puneți la punct acolo. Bine, bine, bine, bine, bine. Mai sunt?
1: Și la un ceai.
0: Și un ceai. Bun, bun, bun, bun. Bine că a zis manșoaptă să n-audă lumea, știi, că după aia vine toată lumea. Nu ne mai rămâne nimic, niciun hot dog, nimic, nimic, nimic. Mulțumim frumos. Ultima dată când mai zicem ghicitoarea, dragi prieteni, și în vreo 3-4 minute dăm răspunsul corect și în vreo 5 minute tragem la sorți dintre cei care au dat răspunsul corect la ghicitoare. Nu uita WhatsApp-ul 0734 4...

0: Nu e dragostea, mai dulce decât dragostea. E mai dulce decât dragostea. Facem un pronostic imediat, stați pe aproape, că o să sunăm la telefon 0264585888 0734407407. Nici weekendul mai dulce decât weekendul, deși cam pe acolo ar fi, că și weekendul are rostul lui. Apropo de răspunsul la ghicitoare, sigur că da. Sergiu, să zici ceva și de mine. Am zis Sergiu. Am zis, vezi ce? De bine am zis dragul nostru. Ia să vedem ce zice.
1: Ce zici că în tinerii, bă, fănică, că tu ne îmbătrânești rău, mai ales când zici că pleci. Mai stai nițel și acum zici că trebuie să pleci. Stai mai până la a doua.
0: Da, da, te-am mai luat din prima tare.
1: La cum le faci reclamă, domnul fănică, cred că ție-ți dă cât o porție gratis, așa, la mâncărica.
0: No, bine, băi, dacă o porție? Vezi de treabă, la înălțimea mea, 1,86, ce fac cu o porție, puiule, mamă? Hai, poftă bună de viață înainte de toate, e mai dulce ca dragostea. Nu lebenița, aoleu, domne, ce-mi faceți, domne? Nu, domne, nu e lebenița, no, no, no. Că și aia, văzut, câteodată e dulce, câteodată nu-i dulce. Asta e dulce, nu mi-o drag, nu-i vorba sau sufletul? No, no, no, grăbiți-vă, că mai avem un pic. Oh, baby, nu m-a aștepta, astăzi joacă Ucluj-Napoca. Da, Aline, mulțumim frumos. Paul, nu e nici iubirea, mai dulce decât iubirea, Paul. Mhm. E mai dulce decât iubirea. O să aflăm cam în 3-4 minute. Rămâneți cu noi să aflăm împreună despre ce este vorba. Mulțumim frumos!

dai și dai și dai și dai. Run away. O luăm la fugă imediat. De aici, de la Vusai de dimineață, dragi prieteni. Ne place să alergăm de la muncă. Cel mai frumos să încep să alergi de la muncă. Bună dimineața asta când nu-ți place unde muncești. Așa că nouă ne place, mai stăm un pic, dar nu aici în direct. Prin alte părți. Bună dimineața, dragi prieteni, prieteni. Nu e iubirea, am mai zis că nu e iubirea, mai dulce decât iubirea. Ghicitoarea noastră, mult mai dulce decât iubirea, precum zice și Mirela Diana. Uite acolo, are dreptate când zice ceea ce zice. Apropo de răspunsul la ghicitoare, vi-l dăm acum răspunsul. Cei mai dulce și mai dulce și nu poate să se îmbuce, dar din el gustă tot omul și argatul ca și domnul. Și servitorul și domnul, da? Na, îl îmbuci la în sensul metaforic, nu altfel. Iar răspunsul, da, dulce-i domne, pe la 5 jumate când te trezești, 5:45, somnul dulce e. Pentru cei care au somn, pentru cei care nu au somn e ceva mai complicat, da? Mare blagoslovenie să ai somn, să poți dormi liniștit cât vrei, 6-8 ore. Mare darie, că sunt unii care nu pot să doarmă, cred că e un chin. Noaptea să stai cu ochii în tavan și să nu reușești să dormi. Na. Bună dimineața, somn ușor, viață bună, ce să vă mai zic eu aici de dimineață? De-aia v-am zis că aseară pe la ora 12 noaptea m-am pus în pat bucuros să mă culc de vreme. S-a făcut ora 5 și eu nu încetasem să mă bucur. Serios, la ora 5. Da, la 5:45 am trezit, dă-i cu dușul, fuga la radio. Alegem câștigătorul în câteva minute, să vedem cât am de verificat. Aici am verificat o parte din WhatsApp-urile cu răspunsul corect. Vedem despre ce vorba, punem pe listă și pregătim random.org, pe care îl urâți atât de tare. Random.org, dușmanul de clasă al ascultătorului, Napoca FM, radioul orașului nostru.

0: Dacă nu e dragoste, ce e? If it's not love, ce e? Să ne spună și nouă cineva. Ce e, ce e, ce e? O ascultătoare ne scrie pe WhatsApp 0734 407 407 și bine face. Ștefane, te rog să-mi spui ce trebuie să fac pentru a le spune șefilor să îți prelungească programul. Să stai liniștită, să nu ne încurci poveștile de dimineață, te rog foarte, foarte mult. Stai liniștită, liniștită. Nu fă nicio cerere, nu fă absolut nimic. Serios, na. Că după aceea ne complicăm, draga noastră, ne complicăm.
1: Păi al meu e cel mai dulce dimineața, dar vine Ștefan gălăgios.
0: Da, na, vedeți, reclamați că facem gălăgie de la ora 7. Dis de dimineață. Bună dimineața, gelule, bine ai venit. Toate cele bune, dragul nostru. Yeah, am ghicit. Noroc. Cum stai cu norocul, Adriana, mamă? Iar cine zice aici, dă-l încolo de random, Ștefane. A, serios, că mă scoți din sărite cu random-ul ăsta al tău. Aolea, știu că nu-l iubiți deloc, mai ales cei care nu câștigă. Și-s mai mulți cei care nu câștigă decât cei care câștigă. Firesc să fie așa. Mulțumim frumos. Alo, în răscruci, acolo, domnul Moș! Alo, domnul Moș! Bună dimineața, ce faceți, domn? Acolo la Papa John, în Răscurci. Ciolan, cafele, cappuccino. Oh, domnul Moș, vă salut cu drag de aici, de la Musai de dimineață. Domnul Moș, când zice Ionela o treabă, păi aia e treabă, să știți. Păi dacă ea a zis că așa e, păi așa e. Sigur că da, fată faină, Ionela, deosebită, extraordinară, de mai pomenită și super califragilistică. Da. Bine, domn Moș, spor la treabă acolo, la Papa John Răscruci. Na, să fie bine, numai bine, suntem ascultați acolo și am zis să-i salutăm, că așa e frumos, domnule, așa ne-a învățat mama. Mă, te întâlnești cu omul la Papa John în Răscruci, saluți pe domnul Moș, pe Ionela, pe oamenii de acolo, zici bună ziua când intri, pe casa scării când cobori, saluți pe Nea Lazar, pe tanti Maria și așa mai departe. Atâta trebuia să nu saluți. Să vezi tu după aia scandal cu mama. Să vezi tu scandal cu mama.

0: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
1: Haide!
2: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate. Delicioase și sănătoase.
3: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Day te așteaptă în Julius Mall.
4: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
5: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
6: Mai mult decât radio. Napoca.

0: Aici, aici ne îmbrățișăm de dimineață, de la 7 la 10, la Musai de dimineață. Mihail, În felul meu, remixat foarte, foarte fain de prietenul nostru Alpar, pe care îl salutăm cu drag. Te iubesc, În felul meu, aici, acum.
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: Eu sunt Laurent și din Vesmir și cred că pronosticul meciului Ucluj Universitatea Craiova va fi 1-0 pentru Ucluj.
0: Mulțumesc, prietene!
2: Salut, eu sunt Laura
1: din
2: Desmir și eu cred că pronosticul meciului Universitatea Craiova va fi 2-1 pentru Cluj.
0: Pentru Cluj, am înțeles, Laura și Laurențiu. Mariu, să le zici că am dat pe post mesajul, bine? Să le zici. Mulțumesc foarte, foarte mult pentru pronostic. Hai să mai facem vreo 3 minute pronosticuri și să ne luăm rămas bun, dragi prieteni, că e înghesuială mare pe aici. Premiul important, dacă sunt mai mulți care au dat același pronostic, tragem la sorți. Să nu tragem cu random-ul, cu fesul, cu... 0264-585-888 0734-407-407, că ne așteaptă și Graziela. Rapid de tot, bine? Care e pronosticul la meciul Ucluj cu Universitatea Craiova? Pentru cei care nu sunt la curent, e vorba de finala Cupei României la fotbal. Se joacă astăzi la Sibiu, astăzi seară, și spunem bună dimineața!
3: Bună dimineața! Bună dimineața, Musai!
0: Bună dimineața! Cipri, sau cum ești
3: tu? Da, bineînțeles.
0: Na.
3: Și din Florești.
0: Și eu zic așa, Cipri, bună dimineața.
3: Ei bine.
0: Na, cât zici?
3: Păi eu zic 2-2 și ia cupa, nu știu, ori la 11 metri, 2-2.
0: 2-2 și câștigă U, da?
3: Eu așa zic, că noi suntem așa fele, familie, știi? Jumate este cu jumate cu CFR, dar toți suntem cu Clujul. Știi?
0: Fele apă, fele vis.
3: Da, exact.
0: Na, bine, da, succes!
3: Și rog am, dacă poți să mai stai un pic la radio, măcar până începe.
0: Dați-l afară, vă rog foarte mult, da? Mulțumesc! Bună dimineața!
4: Salut, Ștefane, Alin la telefon.
0: Alin, mai zici ceva pe lângă Alin.
4: Alin
0: Uistu. Alin G sau cum ai zis?
4: D, Uistu.
0: Dar D, că așa, că Uistu sunt mai mulți. D de la Dumitru?
4: Da.
0: Bine,
4: da,
0: cât zici, Aline, mamă?
4: 2-1.
0: Pentru universitate.
4: Universitatea.
0: Așa am zis și eu, bă, dar lumea...
4: Trică, sigur.
0: Trică, da? În Craiova, da. Ei, hoțom, răule, ce ești tu, mă? Deci rău, mă? Trică a venit de la Craiova, de-aia zice Alina. Ai, mă, rău și ăsta ca și noi. Bine, Alina, succes! Nu mai bine, bucuriți, mulțumesc frumos că ești cu noi. Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
0: Dar cine ești tu?
5: Carmen din Florești.
0: Carmen din Florești? Carmen, să fii iubită, draga noastră.
5: Doamne ajută!
0: Cât zici tu că va fi scorul la finala României?
5: 4-2.
0: Pentru...
5: 4-4 Ucluj.
0: Atât, dă 4?
5: Da.
0: Na, bine că ne-ai zis, Carmen. Îți mulțumim frumos, baftă, bucurii.
5: Doamne ajută.
0: Să fie bine, îți mulțumim frumos că ești cu noi. Imediat terminăm, prieten. Un pic de răbdare. Bună dimineața.
6: Bună dimineața, din Cluj, Napoca.
0: Cine e, domne, din Cluj?
6: Remi S.
0: Și S. Cât zici, Remi? Uistule, ce ești tu? Cât zici?
6: 2-1.
0: Ai, atât și nimic 2-1. Mai mult. Bine, omule, te-am notat.
6: 2-1.
0: Na, te rog să ai... Să fie bine.
6: Să
0: fie, omule, cu succes. Mulțumim frumos. Bună dimineața.
7: Dimineața.
0: Cine-i?
7: Gabi.
0: Eu sunt Ștefan.
7: Ne cunoști.
0: Cât zici, Gabi, uiți tu?
7: 2-1.
0: Na, văd că mergeți mulți pe 2-1. Treaba voastră, că trebuie să trag la sorți după aia.
7: Cum ar fi, așa fi. Important e să aducem cupa pe Someș.
0: Ai, tăticule, atât. Numai bine îți doresc.
7: Numai bine.
0: Îți mulțumesc pentru telefon. Ia să mai vedem, încă 2-3 telefoane mai luăm și vă las în pace. Bună dimineața.
8: Bună dimineața.
0: Bună dimineața, drăguță, dacă îmi dai voie să zic așa.
8: Da, mulțumesc. 2-0.
0: Cine zice? Cine? Laura?
8: Cora.
0: Oh, Cora M.
8: Cora M.
0: Așa, da. 2-0, da?
8: 2-0, să fie.
0: 2-0, am notat, Cora, succes, bucurii.
8: Bine, mulțumesc.
0: Toate cele bune, la revedere, la reauzire. Încă 2 telefoane, bună dimineața.
9: Bună dimineața.
0: Dar cine ești, omule?
9: Laurențiu de la Brăila.
0: Laurențiu de unde?
9: De la Brăila.
0: Oh, mă scuzați. mă scuzați?
9: Și pe mine, și pe mine mă scuzați.
0: Ne scuzăm unul pe altul, e bine. Cât e scorul? Păi să nu vii cu Olteni, cu Craiova, cu Minun. Te rog, te rog mult. Vezi că te dau afară. Te dau afară.
9: Așa am zis, în trecut și mai luat.
0: Te-au? Cât zici?
9: 1-0 pentru Ucluj.
0: Na, așa, acum puteți să lăsați în emisie, ok, nu-i nicio.
9: Da, joacă ceva, joacă mult mai bine, îmi place, îmi plac.
0: Da, nu joacă rău Ucluj, sigur că da. Bine, da. Laurențiu, mulțumesc mult!
9: Ok, la revedere!
0: Toate cele bune, bucurii! Hai, mai luăm un telefon și să ne vedem de treabă. Bună dimineața!
10: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, bine ai venit pe la noi! Cât e scorul la Ucluj, Universitatea Craiova?
10: Astăzi ne avem ce facem, punem șapca pe cupă, 2-1 pentru Ucluj.
0: 2-1 pentru Ucluj, cine zice?
10: Ciprian H.
0: Ciprian H?
10: Da, da, H.
0: Bine, Cipriane! Na. Dai șapcă să pui pe cupă, să...
10: Am.
0: Bine, să trăiești, numai bine, succes! Numai bine. Ultimul telefon din setul de final. Bună dimineața! Bună dimineața!
11: Bună de dimineața! Bună de dimineața, dragă domnule Ștefan! Bună.
0: Hai să trăiți! Mai a, uite, și noi dăm din gură și trebuie să ne oprim totuși de atâta dat din gură, totuși.
11: Vezi că ascultătorii au dreptate. Trebuie să stai mai mult. Vine cu cine trebuie să-ți vorbim.
0: Dați-l afară! Dați-l afară! Vă rog foarte mult! Dați-l afară momentul ăsta!
11: Da. Nu poți, că trebuie să dau pronosticul.
0: Ai noroc. Ai noroc. Bine că ai început cu ăsta, că altfel te dădeam afară după aia.
11: Știu, m-am prins.
0: Cât zici?
11: 1-1 minutul 90.
0: 1-1 minutul 90 și după aceea cine câștigă?
11: După aia câștigă Universitatea Cluj, păi altfel ce fac?
0: Hai,
11: sună la radio,
0: n-a pocat FM. Aia, atât
11: trebuie. Aia, am intrat aici, nu mai am.
0: Atât ați trebuie doar, dar să nu câștige. Bine, omule.
11: Bine, voi, Ștefane, hai.
0: Toate cele bune. Bucurii, numai bine. Ultimul telefon, alo? Cred că nu mai este, că s-a întrerupt. Bine, cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Trebuie să mai tragem la sorți. Aoleu, multe sunt de făcut.

de dimineață, da, da, like a prayer. Și final de emisiune. Mâine la 10 fără 10 să n-avem discuții. La 10 fără 10 mâine am plecat. Serios, nu se poate așa. Nu se poate chiar în felul ăsta. Și nu uita, dacă vrei să câștigi un City Break și de asemenea să ai o mașină Toyota două zile cu care să mergi în City Break, du-te la un drive test la prietenii noștri și colaboratorii noștri, toyotaclujvest.ro. Da, în Baciu, acolo e site-ul pe prima pagină. Intri, te programezi și poate ai noroc de un City Break extraordinar și o mașină Toyota, două zile. Îți dau mașina prietenii noștri de acolo, da? Bun, atât. Mulțumesc că frumos că ne grăbesc și să tragem la sorți. Ce tragem la sorți? Un tricou, o cană și o umbrelă musai de dimineață Napoca FM pe vremea asta. Da, mulțumesc că mâine la 9.39 extragi. Da, exact. Vezi că știi. Mulțumim frumos. Cine câștigă ceea ce am zis mai adinauri? Dana Gabriela H. câștigă o cană, un tricou și o umbrelă musai de dimineață Napoca FM. Mulțumesc frumos și mulțumesc și Grațiele pentru răbdare și celorlalți care poate nu, da, înțelegeți ce vreau să zic, și de asemenea o bună dimineață. Dacă totul e minunat, ne auzim mâine de la 7. În mod firesc, pe la 7.30 ar trebui să intru mâine și să ies la 10. Da, mă rog, vedem ce facem, cum facem. Ștefana Lucorean vă mulțumește pentru răbdare, pentru că sunteți cu noi, pentru că sunteți jucăuși și glumeți, pentru că sunteți îngăduitori și pentru toate astea la un loc. Rămâneți cu radioul orașului nostru, un radio care, zic eu, prinde bine orașului. Asta e o părere personală, subiectivă. Da? Vă doresc ceea ce îmi doresc. Bucurii! Rămâneți cu Grațiela!

0: Este miercuri 13 mai. Iată-ne împreună și astăzi, mai cu viață, mai cu viață, sper să fie toată lumea, pentru că ușor, ușor se duce și săptămâna asta de treabă și de școală pentru copii. Graciela Ionescu sunt aici cu voi, așa că rămânem împreună în cele ce urmează.
1: Napoca FM.
2: Oh my God!
1: Let's get down to business. Hit Music Station. Hit Music Station. Suntem Cluj, 100%.
3: Hey, this is Paris Mitchell and this is my new song, I Never Said I'm Perfect.

a doua cea mai bogată țară din Africa oferă vize de aur de $1,000,000 ca să atragă investitori bogați. Mauritius, a doua cea mai bogată și una dintre cele mai pașnice țări din Africa, a lansat oficial programul Golden Visa în valoare de $1,000,000, care are ca scop atragerea persoanelor cu averi mari din întreaga lume. Ban la ban și păduche la păduche trage. Solicitanții trebuie să se angajeze la o investiție de $1,000,000 în termen de 12 luni de la sosire. Prin această măsură, Mauritius vrea să se consolideze ca una dintre principalele destinații africane pentru investitori. Mauritius se poziționează ca o destinație importantă pentru investitorii globali care caută stabilitate, creștere și oportunități de diversificare. Așadar, bogaților, ca să știți cine vă așteaptă, Mauritius, da, nu este un domn, doamnelor, este o destinație, așa că haideți să ne întoarcem.

0: obligați să meargă regulat la psihiatru? Ce alte schimbări mai apar în școli din toamnă? Ei bine, profesorii chemați cu actele la raport și trimiși la psihiatru. Din toamnă, cadrele didactice vor fi obligate să-și prezinte an de an portofoliul educațional. Mai exact, să demonstreze ce studii și cursuri au urmat, ce metode de predare folosesc și ce au făcut pentru a evolua în carieră. Cei care depun documente false riscă dosar penal. Mai mult decât atât, pentru siguranța elevilor, din 4 în 4 ani, toți cei care predau trebuie să meargă la o evaluare psihiatrică. Din 4 în 4 ani, nu știu ce să zic, în toți acești ani se pot întâmpla multe, că mintea ne mai joacă feste uneori, dar să fim optimiști. Deocamdată îi dăm cu Good Vibe aici, cu super piese!
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Turn the volume all the way up.
3: All right, let's go.
4: Napoca FM. Aici e vibe-ul.

0: 102,2. Napoca FM.
1: Un nou proiect legislativ propus de Senat schimbă modul în care vor fi acordate alocațiile pentru copiii cu vârste între 3 și 18 ani. Potrivit inițiativei, alocația fixă ar urma să scadă de la 292 de lei la 100 de lei, iar restul banilor vor fi acordați doar copiilor care merg la școală și care au un comportament adecvat. Proiectul introduce o nouă formă de sprijin financiar denumită bursă pentru prezență. Concret, diferența de 192 de lei din actuala alocație va fi transformată într-o bursă condiționată la care se va mai adăuga încă 50 de lei din partea statului. Așadar, suma totală pe care un elev o poate încasa lunar va fi de 350 de lei. Potrivit proiectului, bursa de prezență în valoare de 250 de lei ar urma să fie acordată doar elevilor care obțin media 10 la purtare sau calificativul foarte bine la finalul anului școlar. Copiii care nu îndeplinesc aceste condiții ar urma să primească doar suma fixă de 100 de lei. Inițiatorii proiectului legislativ susțin că măsura are ca scop reducerea abandonului școlar și combaterea absenteismului, două dintre problemele majore ale sistemului de educație din România. Totodată, proiectul mai prevede și extinderea burselor sociale pentru copiii de grădiniță, măsură care ar urma să sprijine familiile din medii vulnerabile. Radiografia muncii la stat. Administrația publică supradimensionată în raport cu rezultatele. Cheltuieli de personal în creștere și diferențe semnificative între instituții privind numărul real de angajați. Administrația publică din România rămâne fragmentată, supradimensionată și ineficientă, în timp ce fondurile publice sunt distribuite inechitabil potrivit raportului privind analiza eficienței administrației publice centrale și locale publicat de Guvernul României. Documentul analizează numărul și cheltuielile de personal din administrația centrală și locală, situația companiilor de stat, indicatorii financiari ai administrației locale, accesarea fondurilor guvernamentale și europene, precum și date demografice și indicatori ai serviciilor publice. România a depășit media europeană a ponderii angajaților la stat din totalul angajaților. Totodată, raportul mai atrage atenția că nu există o bază unitară, integrată și standardizată a personalului și posturilor din sectorul public. Raportul face și topul companiilor cu cele mai mari pierderi: CFR SA, Electrocentrale Craiova, Unifarm, CFR Marfă și Metrorex. Republica Moldova trece la reforma administrației locale. Reforma presupune desființarea primăriilor care gestionează o populație sub 3.000 de locuitori și comasarea localităților mici. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a îndemnat autoritățile publice locale să profite de procesul de comasare voluntară pentru a-și uni eforturile și a crea primării mai puternice și mai eficiente, subliniind că reforma administrației publice locale nu mai poate fi amânată, iar anul 2026 reprezintă o oportunitate pentru implementarea acesteia. La rândul său, secretarul general adjunct al guvernului a explicat că reforma administrației publice locale este necesară pentru a opri declinul satelor și pentru a oferi comunităților șanse reale de dezvoltare. Procesul de comasare voluntară este parte a unei reforme mai ample la nivel național. Potrivit datelor prezentate, există 435 de decizii de inițiere a procesului de comasare, care vizează 550 de primării mici din Republica Moldova.
2: All the hits. Yeah.

într-o pădure din Norvegia a dus la descoperirea unui artefact rar, o parte a unei săbi îngropată timp de secole. Meritele îi revin unui bărbat care locuiește în apropierea locului în care a găsit o teacă de sabie din aur, veche de 1500 de ani, sub un copac doborât de o furtună în urmă cu mulți ani. Rămâi pur și simplu fără cuvinte când apar asemenea descoperiri, a spus bărbatul. Cred și eu că rămâi fără cuvinte, mai ales că poate te scoți și tu cu ceva de la sabia asta, poate se scoate de vreo recompensă, ceva.

0: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
1: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.
2: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
3: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.

momentul în care valurile de căldură devin tot mai intense, iar resursele de apă sunt tot mai limitate, o echipă de cercetători din Australia a dezvoltat o tehnologie care promite să combată simultan ambele probleme. O vopsea specială pentru acoperișuri capabilă să răcească locuințele și să extragă apă direct din atmosferă. Proiectul a fost inițiat de cercetătorii din Sydney și a stat la baza lansării unui startup în 2022. Ideea lor merge dincolo de simpla eficiență energetică, iar acoperișurile orașelor ar putea deveni infrastructuri active în lupta împotriva schimbărilor climatice, potrivit CNN. Wow, asta chiar este o vopsea șmecheră, dacă putem zice așa. Răcește casa și captează și apa din aer. Dacă ar da și iarna căldură, ce bine ar fi!

0: Ce funcții noi vor avea utilizatorii care plătesc? O altă factură în plus, nu știu ce să zic pe vremurile astea. Deocamdată zic să mai ascultăm ceva muzică, să îi dăm cu relax în continuare în această zi de muncă. Grațiela sunt, revin, stați cu mine!
1: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
2: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
1: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
3: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. All the hits. Yeah. It's my

Abonamentele WhatsApp Plus au început să fie disponibile unora dintre utilizatorii de iPhone la doar câteva săptămâni de când au intrat în faza de testare. Pentru 2,5 euro în Europa și prețuri diferite în alte regiuni, WhatsApp Plus încearcă să atragă utilizatorii cu o serie de funcții cosmetice, dar și cu cel puțin una de ordin funcțional. Ei bine, abonamentul include acces la 18 teme coloristice, 14 alternative la pictograma obișnuită, mai multe pachete de stickere animate și 10 tonuri de apel. Pe partea de funcționalitate, abonații vor putea fixa până la 20 de chaturi pe care să le accesează.

0: Music Festival.
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
2: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
3: La Napoca Tires Service rezolvi totul rapid și profesionist într-un singur loc.
2: ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
3: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
2: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
4: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
5: It's gonna be so much fun.
6: Oh my god, these are crazy.
7: This is your hit music station.
8: Napoca FM.
9: Napoca FM.
8: Radioul orașului tău.

celor mai păcătoase zodii, femeile din horoscop care pot destrăma orice relație. Pe locul 3 se află berbecul sau cei cu ascendent în berbec. Acești nativi sunt dornici să fie mereu în frunte, iar pentru asta pot face lucruri neconvenționale. Nevoia lor constantă de competiție și modul în care se implică cu pasiune îi fac să nu fie prea răbdători. Leu, păcatul de bază este mândria. Ei știu cum să-i impresioneze pe ceilalți, sunt firi mândre, știu să se asigure că beneficiază de toată atenția celor din jur și trofeul păcătoșilor este câștigat de scorpioni. Păcatul lor cel mai mare se numește dorință. Dorința pentru că sunt atrăgători și emană o energie sexuală puternică. În ei arde focul dorinței și al pasiunii. În ei arde focul dorinței, auziți? În alții de-abia mai mocnește.

suspans și la final de emisiune. Este miercuri, mâine vă aștept și poi mâine să mai petrecem timpul împreună, să mai aflăm ce se întâmplă prin lumea asta în care trăim. Sperăm să auzim numai de bine. Deocamdată eu, Grațiela Ionescu, v-am pupat, să aveți o zi faină în continuare și rămâneți aici cu cea mai bună muzică. Pupici, bye bye!

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. All the hits. Yeah.

0: 102,2 Napoca FM.
1: Un nou proiect legislativ propus de Senat schimbă modul în care vor fi acordate alocațiile pentru copiii cu vârste între 3 și 18 ani. Potrivit inițiativei, alocația fixă ar urma să scadă de la 292 de lei la 100 de lei, iar restul banilor vor fi acordați doar copiilor care merg la școală și care au un comportament adecvat. Proiectul introduce o nouă formă de sprijin financiar denumită bursă pentru prezență. Concret, diferența de 192 de lei din actuala alocație va fi transformată într-o bursă condiționată la care se va mai adăuga încă 50 de lei din partea statului. Așadar, suma totală pe care un elev o poate încasa lunar va fi de 350 de lei. Potrivit proiectului, bursa de prezență în valoare de 250 de lei ar urma să fie acordată doar elevilor care obțin media 10 la purtare sau calificativul foarte bine la finalul anului școlar. Copiii care nu îndeplinesc aceste condiții ar urma să primească doar suma fixă de 100 de lei. Inițiatorii proiectului legislativ susțin că măsura are ca scop reducerea abandonului școlar și combaterea absenteismului, două dintre problemele majore ale sistemului de educație din România. Totodată, proiectul mai prevede și extinderea burselor sociale pentru copiii de grădiniță, măsură care ar urma să sprijine familiile din medii vulnerabile. Radiografia muncii la stat. Administrația publică supradimensionată în raport cu rezultatele. Cheltuieli de personal în creștere și diferențe semnificative între instituții privind numărul real de angajați. Administrația publică din România rămâne fragmentată, supradimensionată și ineficientă, în timp ce fondurile publice sunt distribuite inechitabil potrivit raportului privind analiza eficienței administrației publice centrale și locale publicat de Guvernul României. Documentul analizează numărul și cheltuielile de personal din administrația centrală și locală, situația companiilor de stat, indicatorii financiari ai administrației locale, accesarea fondurilor guvernamentale și europene, precum și date demografice și indicatori ai serviciilor publice. România a depășit media europeană a ponderii angajaților la stat din totalul angajaților. Totodată, raportul mai atrage atenția că nu există o bază unitară, integrată și standardizată a personalului și posturilor din sectorul public. Raportul face și topul companiilor cu cele mai mari pierderi: CFR SA, Electrocentrale Craiova, Unifarm, CFR Marfă și Metrorex. Republica Moldova trece la reforma administrației locale. Reforma presupune desființarea primăriilor care gestionează o populație sub 3.000 de locuitori și comasarea localităților mici. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a îndemnat autoritățile publice locale să profite de procesul de comasare voluntară pentru a-și uni eforturile și a crea primării mai puternice și mai eficiente, subliniind că reforma administrației publice locale nu mai poate fi amânată, iar anul 2026 reprezintă o oportunitate pentru implementarea acesteia. La rândul său, secretarul general adjunct al guvernului a explicat că reforma administrației publice locale este necesară pentru a opri declinul satelor și pentru a oferi comunităților șanse reale de dezvoltare. Procesul de comasare voluntară este parte a unei reforme mai ample la nivel național. Potrivit datelor prezentate, există 435 de decizii de inițiere a procesului de comasare, care vizează 550 de primării mici din Republica Moldova.

și suntem deja la jumătatea săptămânii. Unii au început în forță și au ținut ritmul sus, alții au mers mai așezat, pas cu pas, dar fiecare a ajuns aici în felul lui. Important este că suntem la mijloc, încă avem energie pentru ce urmează, așa că stați cu mine, eu am sosit cu știrile din aceste ore.

0: Ai fost la baza sportivă și ți s-a făcut foame? Sau cauți locul perfect pentru o ieșire cu prietenii? Magic Coco Bistro și terasă. Chiar la baza sportivă, la terenuri din Mănășturi, pe strada Negoiu, numărul 2B. Aici găsești mâncare bună pentru toți, la cele mai corecte prețuri din Cluj-Napoca. Grill, burgeri, paste și salate. Iar dacă vii cu gașca, încearcă cea mai mare pizza family din Cluj. Nu uita de meniul zilei la doar 33 de lei și de promoțiile zilnice care sunt anunțate în fiecare dimineață pe rețelele de socializare Magic Coco. Un loc cu gust magic. Ne vedem pe terasă!
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
2: Let's go. Napoca FM. FM 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

În Japonia, unele semafoare folosesc sisteme inteligente care pot prelungi automat culoarea verde pentru persoanele care se deplasează mai greu. Tehnologia analizează imaginile în timp real și poate detecta bastoane, cadre de mers sau scaune rulante, astfel încât pietonii să traverseze fără presiunea timpului. Inițiativa face parte dintr-o strategie prin care orașele încearcă să fie mai accesibile pentru populația tot mai îmbătrânită. Practic, ideea nu este doar să fluidizeze traficul, ci să ofere oamenilor mai multă siguranță și independență în viața de zi cu zi și, sincer, la cât de repede se grăbește lumea în ultima vreme, parcă n-ar strica niște semafoare care să ne amintească să avem puțin

0: să ține minte mult mai ușor criticile decât complimentele, iar cercetătorii spun că asta vine dintr-un mecanism vechi de supraviețuire. Practic, mintea reacționează mai puternic la lucrurile negative pentru că în trecut pericolele trebuiau observate rapid ca să putem supraviețui. De aceea, o remarcă răutăcioasă ne poate strica toată ziua, în timp ce un compliment este rapid uitat. Specialiștii spun însă că acest tipar poate fi schimbat în timp dacă învățăm să acordăm mai multă atenție lucrurilor bune și momentelor pozitive. Hai că e bună teoria, să vedem practica!
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
2: Haide!
3: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
4: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTEI te așteaptă în Julius Mall.
5: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
6: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grație la Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
7: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

studiu arată că efectele cafelei nu se opresc doar la energie și stare de spirit, ci pot influența inclusiv bacteriile intestinale și modul în care funcționează creierul. Cercetătorii spun că atât cafeaua obișnuită, cât și cea decofeinizată au efecte diferite asupra organismului. Surpriza vine însă din zona memoriei, pentru că participanții la un studiu care au consumat cafea decofeinizată au avut rezultate mai bune la testele de învățare și memorie. În același timp, cafeaua cu cofeină a fost asociată cu mai multă atenție și vigilență. Practic, există șanse să bem cafeaua pentru energie și cafeaua decofeinizată pentru a ști unde am lăsat cana.

0: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și al mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
1: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
2: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
3: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
4: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
5: La Napoca Tires Service rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc.
4: ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
5: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
4: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii numărul 14 în Cluj-Napoca.

România a ajuns pe locul 7 în Europa la consumul de băuturi carbogazoase, iar specialiștii atrag atenția asupra efectelor pe care consumul zilnic le poate avea asupra organismului. O doză obișnuită poate conține aproape 40 de grame de zahăr, iar consumul frecvent poate afecta flora intestinală, dantura și nivelul de energie. Medicii spun că zahărul și acizii din aceste băuturi pot favoriza apariția carilor și pot irita sistemul digestiv. În plus, consumul constant este asociat și cu oboseală, fluctuații de glicemie și probleme metabolice pe termen lung. Practic, nu mai bem suc pentru sete, îl bem să vedem dacă mai rezistă smalțul.

0: Subiecte complet diferite, dar la fel de interesante. Aflăm cât ajută de fapt magneziul pentru somn și ce spun specialiștii despre suplimentele tot mai populare în ultima perioadă. Iar apoi mergem într-o zonă ceva mai relaxată, pentru că vinurile românești încep să atragă tot mai mult atenția la competițiile internaționale și adună medalii importante. Ramona sunt, cu mai multe detalii revin îndată.
1: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
2: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
1: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
3: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.
4: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: toată lumea. Nu pentru oricine. La Napoca FM. Napoca FM
1: 102,2 FM.

0: 102,2. Napoca FM.
1: Un nou proiect legislativ propus de Senat schimbă modul în care vor fi acordate alocațiile pentru copiii cu vârste între 3 și 18 ani. Potrivit inițiativei, alocația fixă ar urma să scadă de la 292 de lei la 100 de lei, iar restul banilor vor fi acordați doar copiilor care merg la școală și care au un comportament adecvat. Proiectul introduce o nouă formă de sprijin financiar denumită bursă pentru prezență. Concret, diferența de 192 de lei din actuala alocație va fi transformată într-o bursă condiționată la care se va mai adăuga încă 50 de lei din partea statului. Așadar, suma totală pe care un elev o poate încasa lunar va fi de 350 de lei. Potrivit proiectului, bursa de prezență în valoare de 250 de lei ar urma să fie acordată doar elevilor care obțin media 10 la purtare sau calificativul foarte bine la finalul anului școlar. Copiii care nu îndeplinesc aceste condiții ar urma să primească doar suma fixă de 100 de lei. Inițiatorii proiectului legislativ susțin că măsura are ca scop reducerea abandonului școlar și combaterea absenteismului, două dintre problemele majore ale sistemului de educație din România. Totodată, proiectul mai prevede și extinderea burselor sociale pentru copiii de grădiniță, măsură care ar urma să sprijine familiile din medii vulnerabile. Radiografia muncii la stat. Administrația publică supradimensionată în raport cu rezultatele. Cheltuieli de personal în creștere și diferențe semnificative între instituții privind numărul real de angajați. Administrația publică din România rămâne fragmentată, supradimensionată și ineficientă, în timp ce fondurile publice sunt distribuite inechitabil, potrivit raportului privind analiza eficienței administrației publice centrale și locale, publicat de Guvernul României. Documentul analizează numărul și cheltuielile de personal din administrația centrală și locală, situația companiilor de stat, indicatorii financiari ai administrației locale, accesarea fondurilor guvernamentale și europene, precum și date demografice și indicatori ai serviciilor publice. România a depășit media europeană a ponderii angajaților la stat din totalul angajaților. Totodată, raportul mai atrage atenția că nu există o bază unitară, integrată și standardizată a personalului și posturilor din sectorul public. Raportul face și topul companiilor cu cele mai mari pierderi: CFR SA, Electrocentrale Craiova, Unifarm, CFR Marfă și Metrorex. Republica Moldova trece la reforma administrației locale. Reforma presupune desființarea primăriilor care gestionează o populație sub 3.000 de locuitori și comasarea localităților mici. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a îndemnat autoritățile publice locale să profite de procesul de comasare voluntară pentru a-și uni eforturile și a crea primării mai puternice și mai eficiente, subliniind că reforma administrației publice locale nu mai poate fi amânată, iar anul 2026 reprezintă o oportunitate pentru implementarea acesteia. La rândul său, secretarul general adjunct al guvernului a explicat că reforma administrației publice locale este necesară pentru a opri declinul satelor și pentru a oferi comunităților șanse reale de dezvoltare. Procesul de comasare voluntară este parte a unei reforme mai ample la nivel național. Potrivit datelor prezentate, există 435 de decizii de inițiere a procesului de comasare, care vizează 550 de primării mici din Republica Moldova.
2: It's my number one.

specialiștii spun că vinurile albe, roșii și roze produse la noi au început să fie apreciate de juriile din marile concursuri europene. La o competiție recentă de la Bruxelles, România a obținut mai multe medalii, inclusiv o distincție importantă pentru un vin roze produs lângă Turda. Totuși, deși exporturile cresc, România continuă să importe vin de câteva ori mai mult decât exportă. Practic, noi facem vin bun, dar tot noi

0: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și al mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
1: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
3: Brand new music is right here. Your new music station, Napoca FM.

remediul pentru somn a devenit tot mai popular în ultima perioadă, mai ales pe rețelele sociale. Specialiștii spun însă că efectele nu sunt chiar miraculoase și că studiile au rezultate limitate. Unele cercetări arată că ar putea ajuta la adormire și la un somn mai lung, dar nu funcționează la fel pentru toată lumea. Experții mai spun că suplimentele nu pot compensa obiceiurile proaste de somn și recomandă ca necesarul zilnic să fie luat mai ales din alimentație. Așa că dacă stai pe telefon până dimineața, magneziul probabil...

Hit Music Station. Hit Music Station. Suntem Cluj 100%.

0: Momentul bun să ne uităm puțin la ritmul nostru, fie că am accelerat, fie că am ales să fim mai calmi, mai avem timp să echilibrăm lucrurile și, bineînțeles, să ne organizăm așa cum vrem. Ramona Urșu mă sunt, rămâneți cu noi și în următoarele ore, căci vă oferim, ca de obicei, cea mai bună muzică. Pa, pa!
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Partener Gold, PPC Renewables. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media ProTV.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
5: Napoca FM. Can you feel it now? Non-stop music festival.

0: 102,2 Napoca FM.
1: Un nou proiect legislativ propus de Senat schimbă modul în care vor fi acordate alocațiile pentru copiii cu vârste între 3 și 18 ani. Potrivit inițiativei, alocația fixă ar urma să scadă de la 292 de lei la 100 de lei, iar restul banilor vor fi acordați doar copiilor care merg la școală și care au un comportament adecvat. Proiectul introduce o nouă formă de sprijin financiar denumită bursă pentru prezență. Concret, diferența de 192 de lei din actuala alocație va fi transformată într-o bursă condiționată la care se va mai adăuga încă 50 de lei din partea statului. Așadar, suma totală pe care un elev o poate încasa lunar va fi de 350 de lei. Potrivit proiectului, bursa de prezență în valoare de 250 de lei ar urma să fie acordată doar elevilor care obțin media 10 la purtare sau calificativul foarte bine la finalul anului școlar. Copiii care nu îndeplinesc aceste condiții ar urma să primească doar suma fixă de 100 de lei. Inițiatorii proiectului legislativ susțin că măsura are ca scop reducerea abandonului școlar și combaterea absenteismului, două dintre problemele majore ale sistemului de educație din România. Totodată, proiectul mai prevede și extinderea burselor sociale pentru copiii de grădiniță, măsură care ar urma să sprijine familiile din medii vulnerabile. Radiografia muncii la stat. Administrația publică supradimensionată în raport cu rezultatele. Cheltuieli de personal în creștere și diferențe semnificative între instituții privind numărul real de angajați. Administrația publică din România rămâne fragmentată, supradimensionată și ineficientă, în timp ce fondurile publice sunt distribuite inechitabil potrivit raportului privind analiza eficienței administrației publice centrale și locale publicat de Guvernul României. Documentul analizează numărul și cheltuielile de personal din administrația centrală și locală, situația companiilor de stat, indicatorii financiari ai administrației locale, accesarea fondurilor guvernamentale și europene, precum și date demografice și indicatori ai serviciilor publice. România a depășit media europeană a ponderii angajaților la stat din totalul angajaților. Totodată, raportul mai atrage atenția că nu există o bază unitară, integrată și standardizată a personalului și posturilor din sectorul public. Raportul face și topul companiilor cu cele mai mari pierderi: CFR SA, Electrocentrale Craiova, Unifarm, CFR Marfă și Metrorex. Republica Moldova trece la reforma administrației locale. Reforma presupune desființarea primăriilor care gestionează o populație sub 3.000 de locuitori și comasarea localităților mici. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a îndemnat autoritățile publice locale să profite de procesul de comasare voluntară pentru a-și uni eforturile și a crea primării mai puternice și mai eficiente, subliniind că reforma administrației publice locale nu mai poate fi amânată, iar anul 2026 reprezintă o oportunitate pentru implementarea acesteia. La rândul său, secretarul general adjunct al guvernului a explicat că reforma administrației publice locale este necesară pentru a opri declinul satelor și pentru a oferi comunităților șanse reale de dezvoltare. Procesul de comasare voluntară este parte a unei reforme mai ample la nivel național. Potrivit datelor prezentate, există 435 de decizii de inițiere a procesului de comasare, care vizează 550 de primării mici din Republica Moldova.
2: It's my number one all day.
0: Napoca FM.
3: Hey guys.

amiaza și bine că ne reauzim din nou la o nouă ediție de Blocat în FM. Suntem la Napoca FM, puțin trecut peste ora 16, într-o zi cu mult noroc, de miercuri 13 a lui mai 2026. Vasica Prăsunt și te invit să-mi ții companie pe 102.2 sau pe napocafm.ro, locurile unde știm că ne auzim cu drag, preț de 3 ceasuri. Băi, am o grămadă de vești bune și pentru astăzi. De exemplu, avem concert Metallica în capitală, dar despre asta o să vorbim ora viitoare. În schimb, ce pot să vă spun este că ora asta vorbim despre telefoane mobile, despre dispozitive care folosesc WhatsApp, despre platforma WhatsApp și despre cei de la Facebook, care, din punctul meu de vedere, sunt niște fomiști. Pentru că, mă rog, Meta, da, știu, pentru că ei cer niște bănuți, adică a apărut abonamentul WhatsApp Plus. Dacă vrei să te dai mare că ești premium, poți faci treaba asta. 0734 407 407, culmea, tot pe WhatsApp te așteptăm să stăm de vorbă. Noi la Napoca FM nu avem abonamentul WhatsApp Plus și nici nu cred că o să ni-l luăm, că n-are sens.

0: dați banii pe prostii, luați WhatsApp plus la copii, dacă pot să mă exprim în felul acesta. Da, o știre pe care eu vă citesc mai mult așa, ca să vă sfătui prietenește să nu faceți prostia asta. Nu-i ca și cum WhatsApp n-ar fi deținută de Meta și, evident, au o grămadă de bani, dar uite, vor să mai facă niște bănuți, că na, e criză și nu se știe unde se poate ajunge. Altfel spus, hai să vă zic ce se întâmplă. Zilele astea se lansează WhatsApp Plus, un abonament al celor de la WhatsApp, care oferă multe funcționalități inutile. Lista beneficiilor incluse în abonamentul ăsta WhatsApp Plus pare mai degrabă axată pe personalizare vizuală decât pe funcții cu adevărat utile. În primul rând, abonații primesc 18 culori de accent care înlocuiesc tema verde emblematică a aplicației, scrie Digital Trends. În plus, utilizatorii pot alege dintre 14 iconițe alternative pentru ecranul principal. Alte avantaje includ pachete premium de sticker animate, 10 tonuri exclusive pentru apeluri și posibilitatea de a fixa până la 20 de conversații față de limita actuală de 3, singura funcție care ar putea avea un real impact practic. Mai mult, abonații pot aplica teme și tonuri de notificare uniforme pentru liste întregi de conversații. Cu toate astea, experiența de bază WhatsApp rămâne neschimbată, inclusiv mesajele criptate end-to-end. Apelurile video criptate și bla bla bla de genul ăsta. Bun, pe piețele europene, abonamentul are un preț de aproximativ 2,49 euro, cam tot atâta și în Statele Unite ale Americii. Sper că ați ascultat cu atenție tot ce am spus eu până acum și că n-ați închis aparatele de radio sau internetul și că veți înțelege să nu faceți prostia de a da bănuții ăștia cu care vă puteți lua 2-3 perici. Bă, pe bune, de ce să faci chestia asta? În primul rând, WhatsApp-ul cere, am înțeles, bun, foarte drăguț. De ce naiba să dai banii ăștia pe niște stickere și pe niște... Cu ce te încălzește? Care-i ideea? Bun, mai trebuie spus că update-ul ăsta deocamdată sau abonamentul ăsta este destinat celor care au iPhone. Și mai vedem după aia cu Android-ul care-i treaba.
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
2: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste. Gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, al la 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici. Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
3: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
4: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
3: petrasmiles.ro.
5: La Boca FM
6: 102,2 FM.

Întoarcem aici în direct, avem primele mesaje venite pe WhatsApp. Silvia ne salută, după amiaza bună, Vasti, o zi minunată și de la Radu. Mulțumim tare mult pentru gândurile voastre, prietenii Napoca FM care ne scriu în momentul ăsta și care ne dau bună ziua. Să rămână de mesaj, sunteți drăguți ca de fiecare dată. Niciun comentariu deocamdată sau niciun mesaj la adresa știrii pe care am comentat-o mai devreme, semn că românii sunt niște oameni deștepți și nu vor da banii pe prostii. Da. Ce să zic? Bine, mulți am fain de gândurile voastre. Ne reîntoarcem acum la muzică într-o după-amiază de miercuri cu mijloc de săptămână și ceva vreme puțin mai capricioasă, că așa este primăvara. Ne întoarcem acum.

feel his face. I feel his face. I feel his face. I feel his face.

0: Tot aici alături de tine sunt și mă întorc cu bucurie pentru finalul primei ore de emisiune. În Apoca FM suntem noi și Blocați în FM rămânem și după ora 17, așa că stați cu mine pentru alte chestiuni drăguțe de ascultat și comentat puțin mai târziu. Se face ora 5, probabil că mulți dintre voi sunteți deja în drum spre casă, așa că bine ați venit, acăsucă, nu? Așa ar fi urarea corectă. Gata, îi dăm bătaie cu muzică interesantă până în fix și după mă reîntorc la tine.
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri: Parapet, Transgaz, Romgaz, Transelectrica, Banca Transilvania, Valdevar și Goodwill Energy. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în energie. Partener media ProTV.
2: Alpine Car Meet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpine Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase auto modificate, automobile istorice și supercaruri. Doar cele mai speciale mașini vor fi selectate. Locurile sunt limitate. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Insta Alpine Car Meet.
3: Ai fost la baza sportivă și ți s-a făcut foame? Sau cauți locul perfect pentru o ieșire cu prietenii? Magic Coco Bistro și terasă. Chiar la baza sportivă, la terenuri din Mănășturi, pe strada Negoiu, numărul 2B. Aici găsești mâncare bună pentru toți, la cele mai corecte prețuri din Cluj-Napoca. Grill, burgeri, paste și salate. Iar dacă vii cu gașca, încearcă cea mai mare pizza family din Cluj. Nu uita de meniul zilei la doar 33 de lei și de promoțiile zilnice care sunt anunțate în fiecare dimineață pe rețelele de socializare Magic Coco.
4: Un loc cu gust magic. Ne vedem pe terasă!
5: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
6: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
7: Napoca FM. Aici e vibe-ul. Aici sunt hiturile. Aici e orașul.
8: Când tot

Cu bună după-amiaza, din nou blocați în FM pentru startul orei cu numărul 2. Vasi sunt și avem treabă în continuare aici la radio. Am spus ora trecută, la începutul emisiunii mai exact, despre faptul că în București cântă băieții de la Metallica și, deși nu cântă la Cluj, vezi, uite, sunt clujeni care probabil că sunt indignați de treaba asta și ar trebui, domnule, că uite, Clujul e mai scump ca toată... ca toată România, sau cel mai scump oraș din toată România. Adică Metallica, care și ei sunt niște scumpi, ar trebui să da... O să vedeți că dacă vă spun prețul biletelor, și o să vorbim despre asta un pic mai încolo, o să vedeți că până și clujenii sunt invidioși pe chestia asta. Bine, comentăm trebușoara asta, avem și 0734 407 407, ca de obicei, locul unde vreau să-mi spui tu ce faci astăzi. Pe WhatsApp, bineînțeles.

0: Ceva finuț, ceva finuț, dragi prieteni. Discutăm despre concertul care are loc diseară în capitală, în București. Și oamenii care nu-i așa se vor duce la Metallica, vor țipa, vor urla și vor rămâne cu niște amintiri plăcute. Și așa cum v-am promis, o să vă dau așa câteva detalii. În primul rând, Metallica are un turneu, 16 orașe din Canada, Marea Britanie și restul Europei. Însă nu asta cred că vă interesează pe voi. Vă dau niște amănunte picante legate de bilete, de exemplu. Dacă nu ai apucat să-ți iei bilete, care au fost cuprinse între 335 de lei și undeva la 1000 de lei, 1000 și ceva atunci când s-au vândut, să știi că mai poți găsi bilete care costă foarte puțin. Marți dimineața, deci clar, la ora emisiunii noastre nu mai e valabilă treaba. Mai erau două bilete care costau 200 de euro pe site-urile de reseller sau pe sub mână, cum s-ar zice. Dar mai poți găsi bilete, pentru că mai erau undeva la 80 ceva de bilete, cele mai scumpe ajungând la 2700 de euro. Dacă vrei, se poate rezolva această trebușoară. Dacă ai bilet și nu mai ai grija biletului, hai să zic care va fi programul. Accesul la concert, concertul Metallica de astăzi, se va face în jurul orei 18 la Arena Națională din București pentru posesorii tuturor categoriilor de bilete, cu excepția posesorilor de pachete Enhanced Experience, care vor primi mai multe detalii într-un e-mail separat. Trupele care vor deschide concertul sunt Noctluse și Gojira, undeva după ora 18, respectiv ora 19, urmând ca Metallica să apară în scenă la ora 20 și 30 de minute. Programul, bineînțeles, poate suferi modificări, plus minus, depinde de cheful lor, deci nu știu, poate că s-a rupt o coardă de la chitară sau cine știe. Asta este singura piesă care îmi place de la Metallica. N-am cum să ajung la concert, vă dați seama, dar treaba e că îmi imaginez ce nebunie o să fie pe Național Arena.
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
2: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 17 și 19 mai în Kaufland Cluj-Mărăști, strada fabricii numărul 12. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
3: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
4: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
3: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
5: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745-360-856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
6: Haide!
7: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate. Delicioase și sănătoase.
8: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi? Într-un singur loc. Bebe Tei te așteaptă în Julius Mall.
9: We're your number one.
10: Number one.

pregătim în continuare după amiaza asta frumoasă și chiar seara zilei de 13 mai. Este miercuri, mijloc de săptămână, iar eu sunt aici la post pentru a mai citi un mesaj venit de la Ramona. O zi minunată, ne spune ascultătorul noastră, și spune că și-ar fi dorit să vadă Metallica. Mă, te înțeleg, eu am fost anul trecut la Scorpions și, Doamne, cât de frumos a fost, cât de minunată a fost experiența aia. Așa că, da, chiar te cred. Acum, nu știu când vor mai reveni ei prin România. Mi se pare că pentru prima dată, n-aș vrea să greșesc, dar cred că e pentru prima dată când cântă în România. Poate greșesc eu, nu știu. Vedem. Ne pare rău pentru oamenii care ascultă în momentul ăsta și nu pot fi acolo, dar...

0: deșteptarea din nou, mă reîntorc la voi cu ultima strigare pe ora a doua de blocat în FM, ora cu numărul 2 se încheie, iar eu sunt aici pregătit pentru alte 60 de minute, care vor începe foarte curând. Pentru finalul orei astea ți-am pregătit niște piese tare drăguțe și încurajări, așa, pentru că poate mai sunt unii oameni care încă sunt pe la joburi. Mai poți să știi și treaba asta, nu toată lumea e norocoasă să plece la 3-4 de la muncă, nu? Ne pregătim de ora 18 și după fix mă reîntorc la voi să vă zic ce facem și despre ce vorbim în ora 3. Vasi Capră sunt la Napoca FM, continuă blocat în FM.
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri Silver, Exim Prod Group, Nova Power and Gas, Distribuție Energie Electrică România, Energobit, Entity Data, Electro Alpha, Electrica Furnizare, Elron Group. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media, ProTV.
2: Hei, mașina ta e pregătită de drum? La Napoca Tires Service rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc. ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT. Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG. Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
3: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.
4: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Sorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
5: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.

0: servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. All the hits. Yeah.

Ne reîntoarcem, prieteni dragi, și bine că ne reauzim din nou blocați în FM pentru startul orei cu numărul 3. Cum v-am promis, nu vă las singuri. Ora asta vorbim despre tenis, din nou despre sport. Și da, vin niște vești bune de acolo. Cei drept, am ajuns să ne bucurăm la o prezență în semifinale ale unui turneu important. Dar e bine, sunt șanse ca toată treaba asta să se transforme într-o performanță, într-un titlu pentru Sorana Cârstea, pentru că despre aia vreau să discutăm. Este vorba despre faptul că ea s-a calificat ieri în semifinalele turneului de la Roma și sigur că da, o să mai aflăm vești despre ea. Mi se pare că mâine are loc semifinala. Vedem care-i treaba, cum e perspectiva din punctul ăsta de vedere. O să vă țin la curent, dar deocamdată pot să vă spun că ea a învins-o pe Elena Ostapenko, pe letona Elena Ostapenko, 6-1, 7-6. Așadar, o victorie clară în fața tenismenii din Letonia. Și iată Sorana Cârstea, care nu știu dacă va călca pe urmele Simonei Halep. Ea și-a anunțat retragerea, dar încă se mai gândește. Chiar a și zis că dacă va câștiga turneul de la Roma, s-ar putea să-și amâne retragerea. Mă, da, ce să zic, e încă tânără, frumoasă și talentată, performantă, de ce nu performeră, mai bine spus, și poate să facă treaba. O să discutăm despre chestia asta încă o dată, pentru cei care poate nu au fost atenți la informația asta, un pic mai târziu.

0: Mă întorc alături de voi și avem vești bune care vin din sportul românesc, dar din păcate nu prea stăm bine și am mai spus-o și în alte dăți, sportul românesc nu ne mai oferă momente de care să ne bucurăm, dar totuși, uite, ne bucurăm și de semifinală pe care Sorana Cârstea o va avea în perioada următoare în cadrul turneului de la Roma. For Italico se numește turneul ăsta. Interesantă denumire. Chestia este că, da, noastră Sorana Cârstea a învins-o ieri pe Elena Ostapenko, foarte bine cotată la nivel mondial, cu scorul de 6-1, 7-6 în două seturi. Un meci care a durat aproximativ o oră și jumătate, iar sportiva noastră se va duela în semifinalele acestui turneu. Weekendul ăsta poate prindem și o finală și reușim să ne bucurăm de un astfel de premiu. Sportul românesc, v-am zis, este sărac în performanțe, așa că ne bucurăm și noi până și de chestiunea asta. Ne întoarcem imediat la muzici.
1: Alpin Car Meet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpin Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase automodificate, automobile istorice și supercaruri. Doar cele mai speciale mașini vor fi selectate. Locurile sunt limitate. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Insta Alpin Car Meet.
2: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
3: Plujul e în mișcare, iar tu ești în control.

0: poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
1: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
2: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.

0: 102,2 Napoca FM.
1: Un nou proiect legislativ propus de Senat schimbă modul în care vor fi acordate alocațiile pentru copiii cu vârste între 3 și 18 ani. Potrivit inițiativei, alocația fixă ar urma să scadă de la 292 de lei la 100 de lei, iar restul banilor vor fi acordați doar copiilor care merg la școală și care au un comportament adecvat. Proiectul introduce o nouă formă de sprijin financiar denumită bursă pentru prezență. Concret, diferența de 192 de lei din actuala alocație va fi transformată într-o bursă condiționată la care se va mai adăuga încă 50 de lei din partea statului. Așadar, suma totală pe care un elev o poate încasa lunar va fi de 350 de lei. Potrivit proiectului, bursa de prezență în valoare de 250 de lei ar urma să fie acordată doar elevilor care obțin media 10 la purtare sau calificativul foarte bine la finalul anului școlar. Copiii care nu îndeplinesc aceste condiții ar urma să primească doar suma fixă de 100 de lei. Inițiatorii proiectului legislativ susțin că măsura are ca scop reducerea abandonului școlar și combaterea absenteismului, două dintre problemele majore ale sistemului de educație din România. Totodată, proiectul mai prevede și extinderea burselor sociale pentru copiii de grădiniță, măsură care ar urma să sprijine familiile din medii vulnerabile. Radiografia muncii la stat. Administrația publică supradimensionată în raport cu rezultatele. Cheltuieli de personal în creștere și diferențe semnificative între instituții privind numărul real de angajați. Administrația publică din România rămâne fragmentată, supradimensionată și ineficientă, în timp ce fondurile publice sunt distribuite inechitabil, potrivit raportului privind analiza eficienței administrației publice centrale și locale, publicat de Guvernul României. Documentul analizează numărul și cheltuielile de personal din administrația centrală și locală, situația companiilor de stat, indicatorii financiari ai administrației locale, accesarea fondurilor guvernamentale și europene, precum și date demografice și indicatori ai serviciilor publice. România a depășit media europeană a ponderii angajaților la stat din totalul angajaților. Totodată, raportul mai atrage atenția că nu există o bază unitară, integrată și standardizată a personalului și posturilor din sectorul public. Raportul face și topul companiilor cu cele mai mari pierderi: CFR SA, Electrocentrale Craiova, Unifarm, CFR Marfă și Metrorex. Republica Moldova trece la reforma administrației locale. Reforma presupune desființarea primăriilor care gestionează o populație sub 3.000 de locuitori și comasarea localităților mici. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a îndemnat autoritățile publice locale să profite de procesul de comasare voluntară pentru a-și uni eforturile și a crea primării mai puternice și mai eficiente, subliniind că reforma administrației publice locale nu mai poate fi amânată, iar anul 2026 reprezintă o oportunitate pentru implementarea acesteia. La rândul său, secretarul general adjunct al guvernului a explicat că reforma administrației publice locale este necesară pentru a opri declinul satelor și pentru a oferi comunităților șanse reale de dezvoltare. Procesul de comasare voluntară este parte a unei reforme mai ample la nivel național. Potrivit datelor prezentate, există 435 de decizii de inițiere a procesului de comasare, care vizează 550 de primării mici din Republica Moldova.
2: Hey, what's up, everyone? This is Nate Van Dusen, and you're about to hear my latest song, Better Than Today. Better Than Today. Thanks for listening.

vorbim și despre vreme, prieteni, și aflăm ce se întâmplă pe la Cluj-Napoca. Precipitații sub formă de ploaie care amenință cerul Clujului în continuare. E adevărat că undeva pe parcursul nopții cerul se mai înseninează, însă vremea este un pic mai... temperatura termică este un pic mai scăzută decât ar fi normal. O minimă de 4 grade noaptea aceasta, răcorică și acum pe la Cluj-Napoca. Maxima de astăzi nu a depășit 12 grade. Cam așa stă treaba cu vremea momentan. Ne întoarcem la muzică blocată în FM. Continuă indiferent de vreme.

0: mă întorc la voi pentru finalul de emisiune. Ora cu numărul 3 se încheie. Putem spune chiar bună seara. Ora 19, așadar, și finalul de blocat în FM de astăzi, într-o superbitate de după-miază / seară de miercuri. Așa că să ne fie de bine, cu mulțumirile aferente că mi-ați fost aproape preț de 3 ceasuri. Eu, Vasi Capră, vă las, să aveți grijă mare de voi și să ne auzim cu bine și mâine de la aceeași oră, 4 după-miaza. O zi excelentă și spor pe la treburile voastre pe acolo. Pa!
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Partener Gold, PPC Renewables. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media ProTV.
2: Ai fost la baza sportivă și ți s-a făcut foame? Sau cauți locul perfect pentru o ieșire cu prietenii? Magic Coco Bistro și terasă. Chiar la baza sportivă, la terenuri din Mănășturi, pe strada Negoiu, numărul 2B. Aici găsești mâncare bună pentru toți, la cele mai corecte prețuri din Cluj-Napoca. Grill, burgeri, paste și salate. Iar dacă vii cu gașca, încearcă cea mai mare pizza family din Cluj. Nu uita de meniul zilei la doar 33 de lei și de promoțiile zilnice care sunt anunțate în fiecare dimineață pe rețelele de socializare Magic Coco. Un loc cu gust magic. Ne vedem pe terasă!
3: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control! Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
4: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. All the hits. Yeah. It's my

0: mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Daniel Pavel.

Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul Oraș.

0: toată lumea. Nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Brand new music is right here. Your new music station. Napoca FM.

0: e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: That's my number one hit music station.
4: The hits are on.
5: Hits.
6: 102,2.
7: Napoca.